neuropsicóloga de Barcelona, Beta Brain Research Center, centro de investigación da Fundación Pascual Maragall e a Fundación Women's Brain Foundation, pongo foco sobre unha realidade que segue a vivirse a día de hoxe na investigación biomédica. Ela di, históricamente as mulleres estiveron infrarrepresentadas nos ensaios clínicos en distintos ámbitos do medicamento, o que limitou a nosa comprensión de como as enfermedades e os tratamentos poden afectalas de maneira diferenciada. Non se trata esta dunha cuestión menor. É importante tomar conciencia dos problemas que, dende unha mirada de xénero, poden estar presentes na investigación para poder evitalos e corrixilos. E ollo, que cando falamos de desigualdade de xénero en saúde, referímonos á disparidade en materia de saúde entre homens e mulleres, sistemática, innecesaria, injusta e, sobre todo, evitable.

Históricamente, na investigación en saúde, as experiencias e condicións de saúde observadas nos homes foron extrapoladas automáticamente á situación das mulleres. Unha situación que se ten demostrado paradigmática e clara nas enfermedades cardiovasculares, onde se partiu da asunción de que as mulleres mostraban os mesmos síntomas que os homes, por exemplo, nos ataques ao corazón. A evidencia demostrou que non é así e, como consecuencia, o diagnóstico desta doenza nas mulleres adoita a ser subestimado e tardío. Imos poñerlle nombre a esta situación. Estamos diante dun fenómeno chamado ginopía, un termo pouco coñecido, pero moi relevante na análise social contemporánea. A ginopía refírese á cegueira cara ás mulleres e ás súas experiencias. É dicir, a tendencia a invisibilizar, ignorar ou minimizar a presenza das eas das necesidades das mulleres en distintos ámbitos da vida social, científica, historia, cultural e tamén na médica. Un sesgo non sempre intencionado, pero cuxos efectos son profundos e persistentes. É verdade que últimamente nos ensaios están a tentar recrutar máis mulleres, porque existe demasiada diferencia de xénero entre os participantes en moitos estudios. Sí, na medicina hai androcentrismo tamén.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas a Infiltrados, o espazo de isto é galego, onde non todo é o que parece.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son rubia e roxa.
1: De feito, estas dúas palabras están conectadas entre sí e veredes que a cousa non é tan sinxela.
2: Os roxos e as roxas no noso país, sen caer en tendencias políticas, son as persoas que teñen a cor de cabelo amarela ou similar. Moita xente confunde roxo con vermello, que é a cor de cousas tan necesarias como o sangue ou a cor corporativa de algún partido político de esquerdas. Pero lembrade, nos países nórdicos a maioría das persoas son roxas.
1: É posible que pensedes que roxo é sinónimo de loiro, pero realmente existe un matiz. Os cabelos rosos tenden á cor amarela e os cabelos loiros tenden á cor castaña. De feito, en Galicia hai moita máis xente loira que roxa e tamén hai moitas máis castañas que nos países nórdicos.
2: E que pasa coas rubias? Preguntarán eles. E que pasa cos rubios? Preguntarán elas. Pois ben, unha das palabras máis utilizadas polo sector da construción no noso país é dicir rubia. E o seu masculino, rubio, en galego, refírense a xente, ou as vacas, que teñen o cabelo de cor vermello claro. Vamos, aos chamados en castelán, pelirrojos e pelirrojas.
1: Para resumir, e que non toleedes, lembrade. Unha nórdica moi rosa dille a unha loira galega que a súa vaca era rubia como a unha flor vermella.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
3: Escoitas Quack FM.

Escrevo un poema da deuses desde a cabina do piloto. Como varón vermello, precipítome nun picado sobre as augas. Contemplo a morte do sol e o cráter desde o paracaídas no centro da terra. Fulmí o rostro dos meus pais na noite de bodas. O candelabro no espello confírmame que mudei de mundo. Perdo o significado do verso e saúdo aos novos amigos rompendo a pena. O meu fóquer incendiado agacha o secreto da ruína. A ráfaga palpitante do vértigo, a ilusión dunha amarga aventura. Acabades de escoitar o poema titulado A Cor do Ceo, no noso ben querido Lino Braxe, que finou na Coruña o pasado 25 de Nadal do 2020, aos 58 anos. E memoria garimosa de toda a equipa de Resendo, da emisora Coac FM e da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, do que foi o noso ben querido director do grupo de teatro. Descansa en paz, Lino.

0: A poesía é unha lingua minorizada. Comenzaría polo espesor, a súa acidez, o seu pH. Camiña igual que unha muller, entre o masacre do invisible e o campo de concentración da visibilidade. Ladra estilo e final, unha épica hospitalaria. No poema, a linguaxe fai ouvidos xordos a si mesma. Nel, as palabras amplían o seu círculo de amizades. Hai que masturbar o abecedario, ata que balbuza cousas aparentemente inconexas. Caixa de cambios da fala, acenos doutra orde. O sonriso do mosquito dentro da pedra de ámbar. Non se trata de que non comprendas árabe. Non entendes poesía. Acabades de escoitar o poema de Yolanda Castaño titulado A poesía é unha lingua minorizada, extraído do seu poemario A segunda lingua, publicado no ano 2014. Dende a sección de poesía galega de Recendo Coaque FM, queremos principiar esta nova tempada recendeira homenaxeando e felicitando a nosa ben querida poeta e amiga de Recendo Coaque FM, Yolanda Castaño, por acadar o Premio Nacional de Poesía deste ano 2023, co seu poemario Matria. Moitos parabéns, Yolanda.
1: Audios seleccionados. Coaque FM.
2: Escoitas Coaque FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
3: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Llegó un momento de Isto como era, en Isto é galego.
2: Así é, esta é a sección onde lles corriximos os fallos aos que falan mal.
1: Como? Que o que facemos cos fallos dos que falan mal?
2: Corriximoslos.
1: Ajá, caíches na trampa da... contracción pronominal.
2: ¿Contracción? Están de par dos pronomes.
1: Non. Analicemos a túa frase.
2: Corriximos os fallos os que falan mal.
1: Os fallos é plural, polo que sustituímos polo pronome os. Os que falan mal tamén é plural, polo que sustituímos polo pronome yes.
2: Claro, eu dixen corriximoslos cando axeitado sería corriximoslles os.
1: Non exactamente, porque hai que contraer. E a contracción de yes e os é yelos.
2: De acordo, entón sería corriximoslles. Porque yes corriximos algo en plural a unha persoa do plural.
1: Exacto.
2: E se eu lle corrixise só un fallo a toda esa xente?
1: Entón, facendo o mesmo de antes, yes máis só, ou o que é o mesmo, yelo, corriximos yelo. Entón, resumimos.
2: Corrixinlle o fallo a ese rapaz.
1: Ye máis só, yo corrixinllo.
2: Corrixinlle todos los fallos a ese rapaz.
1: Ye máis os, yos corrixinllos.
2: Corrixinlle un só fallo a todos los rapaces.
1: Yes, máis só, corrixínllelo.
2: Corrixinlle todos los fallos a todos los rapaces.
1: Yes, máis os, corrixínllelos.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

0: Acabades de escoitar o poema Adiós Ríos, Adiós Fontes, de Rosalía de Castro, extraído do seu poemario Cantares Gallegos, escrito en 1863, publicado 17 de maio de 1863, que marcou o rexurdimento da nosa lingua.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: En ese informativo conviene recordar algo que a veces desaparece incluso de los grandes reportajes internacionales. Los campamentos de refugiados saharauis no nacieron como una opción política ni como un modelo de vida deseado. Son la consecuencia directa de una guerra, de una ocupación y de un proceso de descolonización inconcluso. Y hasta aquí las noticias desde los campamentos de refugiados saharauis. Gracias por su atención. Saludos de Ahmed Ali, Dedo, nuestro productor. Yo soy Melani Mustafa y este es el informativo saharaui.
1: Desde los campamentos, resumen informativo.
0: Un espacio radiofónico que recoge los acontecimientos más destacados del Sahara Occidental.
2: Elaborado por el periodista Malaini Mustafa en colaboración con la Dirección de Cooperación del Ministerio de Información de la RASD y la Fundación Mundubat.
0: Desde los campamentos, el resumen informativo se transmite en colaboración con la Radio Oasis de Salamanca y la Red Estatal de Medios Comunitarios.
3: A previsión meteorológica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
4: Que tal, bons días. Hoxe na Coruña e na súa comarca comezamos esta xornada cun ambiente máis fresco que en días pasados, mínimas que quedaron alrededor dos 11-13 graus e algún banco de neboa, algunha nube baixa que predomina nestas primeiras horas. A tendencia é que se vayan abrindo grandes claros, temos por diante unha xornada de tempo seco cunha temperatura que nas horas centrais do día quedará alrededor dos 20 graus. Pola tarde, os ventos collerán dirección nordés e serán algo máis intensos que agora pola mañán. Lembramos tamén que no litoral coruñés hoxe temos un aviso de nivel amarelo por ondas entre 4 e 5 metros. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, bons días? Comezamos este xoves con moita humidade, hai bancos de neboa, nubes baixas en moitos puntos da comunidade e tamén con frío. Notouse como descenderon as temperaturas nocturnas, termómetros nestas primeiras horas do día en valores, dende logo, discretos, mínimas que estiveron por baixo dos 10 graus prácticamente en todo o interior de Galicia, na costa tamén valores suaves, mínimas arredor dos 12-13 graus. Hoxe o día irá evolucionando, esas néboas e nubes baixas iránse retirando, quedaremos a partir do mediodía e pola tarde cos ceos pouco nubosos ou despexados e tamén iremos collendo temperatura. Hoxe as máximas quedarán en valores en xeral entre 20 e 25 graus, máis frescas no terzo norte porque de momento o vento está con pouca forza, pero pola tarde irá collendo vento no norte, intensidade xa máis moderada e polo tanto nos deixará un ambiente máis fresco en todo o terzo norte de Galicia, onde as máximas non superarán os 20 graus. As máximas serán un chisquiño máis cálidas na metade sur, arredor dos 23-25 graus de máxima. Lembramos que hoxe no litoral da provincia da Coruña hai un aviso de nivel amarelo porque as ondas estarán entre 4 e 5 metros. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
5: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

O Parlamento de Portugal rexeitou este martes a moción de censura presentada pola formación de extrema direita Chega contra o goberno do conservador Luís Montenegro por manter o cargo no cargo o ministro do Interior Luís Neves coa abstención do Partido Socialista. Na votación, 60 deputados votaron a favor da moción, todos eles integrantes de Chega, segunda forza no Parlamento, en canto se abstiveron outros 62 das formacións do Grupo de Esquerda. Votaron en contra da moción un total de 104 deputados dos gobernantes PSD, CDS, PP, a Iniciativa Liberal, o Ecologista Libre e o Animalista PAN. Ao cabo da votación, viviuse un momento de tensión cando os deputados de Chega permaneceron de pé gritando dimisión, dimisión, dirixindose a Neves, que se atopaba na bancada de goberno durante a sesión de hoxe. A formación ultradereitista elevara durante as últimas semanas a presión sobre o primeiro ministro, o conservador Luís Montenegro, para que destituíse a Neves. Así comezaba a peza de A Galega 24.gal, baixo título O Parlamento de Portugal rexeita a moción de censura da ultradereita contra o goberna, o goberno. E tamén a formación Chega non contou con ningún apoio, xa que o bloque de esquerdas abstívose na votación. Hoxe falamos de política portuguesa e preguntámonos, é censura ou é política espectáculo a estrategia do Chega de André Ventura? Benvidos e benvidas ao Aparte, o teu podcast diario da actualidade, onde o episodio é sempre unha pregunta con segundas intencións e as respostas poden axudarte a enfocar a realidade. Boas, eu son Germán Estevez, xa sabedes, o xermano do Galiportus, e aquí andades neste novo proxecto radiofónico onde por fin a actualidade galega, euroregional e atlántica van estar no centro e non vas ter que escoitar a palabra Madrid cada dúas frases. Comezamos!

0: Así berraban na bancada os deputados do partido de extrema dereita Chega neste corte do observador.pt. Como acostuma acontecer nestes casos, momentos de tensión e moito cálculo político. Ninguén perde, todos fan as súas contas. E alguén perdeu entón?
1: O primeiro-ministro deve estar em casa a rir-se, não é? Porque tem o segundo ministro do país a lutar contra o primeiro ministro do país. Não é? Os dois.
2: Sim, e ele sentado em casa. E mais o Montenegro nem sai prejudicado a disto.
1: Mas não, o Luís Montenegro se fosse ter que demitir o ministro da Administração Interna. Por causa do André Ventura. Isto é que, se fosse, sim, já não tem que demitir. O Luís Neves vai continuar ministro da Administração Interna. Exatamente porque o André Ventura pôs esta moção de censura. Portanto, o objetivo final do André Ventura, supostamente, o anunciado, falhou no dia em que ele pôs uma moção de censura. A bolha mediática entretida com o combate dos chefes gauleses. Não é? Entretanto, alguém continua a mandar em Roma.
3: Eu acho que para acabar com esta novela, que já dura há muito tempo, e até para não alimentar o protagonismo de André Ventura, Luís Neves já devia ter saído do governo.
4: Luís Neves ter que sair, que é para não alimentar o protagonismo de André Ventura, eu acho que também é dar muito protagonismo de André Ventura, não é?
5: Ele pode perder a moção de censura, mas ganhou esta guerra, porque conseguiu que o país, pelo menos o país mediático, o país publicado, fosse todo atrás destes acontecimentos.
6: Não pode haver uma democracia madura em que o líder da oposição não é escrutinado. Não pode haver uma democracia madura em que o líder da oposição apresenta uma moção de censura e o país não anda atrás disso.
0: Assim falavam na RTP sobre a moção de censura produzida na Assembleia da República Portuguesa o 8 de setembro deste 2026, logo da activação desse mecanismo por parte do líder do Chega português. Como escoitades, e xa escoitastes na intro, ao final, como case sempre ocorre nas mocións, nada mudou e todo continuará igual. De momento, Montenegro, de primeiro ministro, e Luís Neves, na carteira do Ministerio do Interior, ou da Administración Interna, como se chama en Portugal, os dous van continuar. A cuestión viña pola decisión de Montenegro de manter no cargo a Neves, a pesar de arrastrar varios escándalos vinculados a súa etapa previa como director da Policía Judiciaria. Até tres investigacións abertas relacionadas a un suposto vehículo de luxo incautado a un narcotraficante, obras irregulares e até un tráiler decomisado con droga sintética. Ma Montenegro falou de maniobra electoral, ventura de degradación das institucións e os socialistas, pois, abstivéronse para, parece, evitar eleccións anticipadas.
7: Podemos presumir que a moción de censura saldrá adelante. En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle. Será esta Cámara quien tome la decisión y a todos nos corresponde acatar el mandato de la soberanía popular aquí representada. Aceptaré como demócrata el resultado de la votación, pero como bien saben, no puedo compartir lo que se ha hecho. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del gobierno de España.
0: Non sei se vos lembrades deste momento, 2018, no caso español, moción de censura socialista que levaba ao fin de 7 anos de Mariano Rajoy e que proclamaba Pedro Sánchez, que aínda está nela, como novo presidente do goberno. Tamén a corrupción a protagonista daquela o famoso destape do caso Gürtel, onde o PP ficaba sinalado por existir durante anos unha trama derivada dunha caixa B na contabilidade do partido. Ben, as comparativas son teimosas, falamos da actualidade portuguesa e tamén ollamos desguello ao Reino de España, como comenta o noso convidado de hoxe, Anxo Lugilde, xornalista galego e correspondente para o xornal La Vanguardia en Portugal. Hai moita diferenza entre estes mecanismos a un e outro lado da fronteira. Unhas mocións precisan de candidato alternativo, como no caso español, e outras non, en Portugal. Simplemente se organizan para derrubar, para retirar o goberno do seu mandato. Isto é o que nos conta Anxo, que fala, iso sí, dese desgaste lógico que provocan.
8: As mocións de censura en Portugal son moi diferentes das do Estado español. O primeiro é que non son constructivas, é dicir, non incorporan a investidura dun novo presidente do goberno, no caso portugués dun primeiro ministro, senón que simplemente se trata de derrubar o goberno ou non. Na maioría dos casos é que non. Presentáronse con esta 37 desde 1975 e iso saiu adiante unha. En España presentáronse seis, saiu adiante a de Pedro Sánchez. Os requisitos para presentalas son moito máis menos exixentes en Portugal. Un grupo, calquera grupo parlamentar pode presentar unha. En España hai que ter 35 deputados, por exemplo, Vox agora non as pode presentar. Bueno, en sí que hai en común que nos últimos tempos son unha arma de Vox cando podía e do Chega, en Portugal, como no pasado foi do Partido Comunista. Ademais, en Portugal, a única que saiu adiante a do 85 en contra Cavaco Silva acabou nun éxito de Cavaco, en foi do partido de Ramallo Eanes e o PS, e logo houve elección, se Cavaco sacou maioría absoluta. Entón, en realidade se presentan para desgastar o goberno. Si Ventura soubese que iba a sair adiante, é probable que non a presentara, ou cosa que estaba claro que non, porque o PS non ia apoiar. Ainda así, o PS non votou en contra, como si fixo o PSD, Iniciativa Liberal e o Libre. O PS, quiso facer equilibrismo de... o seu líder José Luis Carneiro dixo que a abstención supuña un voto de censura ao goberno, sobre todo pola súa xestión noutras áreas, non tanto na que se debatía na moción, que era a xestión do ministro de Interior, Luis Neves, en que está sendo investigado pola Fiscalía por distintas irregularidades detectadas cando era director da súa xestión como director da policía en judicial. Carneiro intentaba así marcar distancias e sinalar marcar distancias co Chega ou non apoiar a moción e tamén co goberno, para non parecer amuletado o goberno, cosa que todo quedou bastante agochado, porque Montenegro, unha vez máis, o primeiro ministro, demostrou que iso é o Tafur de Espiño, o gran xogador da terra de casinos en onde naceu, e desviou bastante ben a atención anunciando rebaixas fiscais e unha paga extra para os pensionistas. Entón, bueno, a moción foi rexeitada e pronto pasou. Xa está bastante esquecida no relato mediático político portugués.
0: Luís Montenegro, natural de Espiño, co seu casino á cabeza, para os que non coñezades, denominado á cabeza ese casino en Espiño, non na casa de Montenegro, como digo, denominado por Luxilde Montenegro como grande, grande xogador nese duplo sentido, encántame. Tamén lle preguntamos ao Anxo polo balance da moción e ese xogo de cartas e de roles que supón a política parlamentar. Interesantísima a súa análise. Haberá eleccións?
8: E o balance desta moción de censura pois é bastante paradóxico, pois, porque en certa medida gañaron todos. Bueno, o Chega a extrema dereita de André Ventura, porque conseguiu o protagonismo mediático que buscaba, encontrou un filón na xestión de Luis Neves, que co que xa tiñan enfrentamentos de vello, e tamén o presentar a moción de censura pedindo o seu cese, asegúrase que Luis Neves non vai ser destituído a corto prazo, cousa que como ten material bastante tóxico da xestión ao frente da policía judicial, para o Xega pode ser bon. o tempo dirá. O PS, que era o máis, o que tiña a posición se cadra máis incómoda en de salvar o goberno de Montenegro, fixo o seu papel de xogar a estabilidade, de decir que Portugal non quere eleccións, e tamén desmarcarse do goberno, e tampouco saiu mal. E o propio Montenegro, con esos anuncios de axudas fiscais e a clase media e os pensionistas, desviou a atención, e Luís Neves saiu confirmado o ministro do Interior do debate. Entón todo está un pouco no aire. A gran cuestión, que é o que explica a moción de censura, é o combate cada vez máis forte polo dominio da dereita portuguesa entre AD, que é a coalición do PSD, o sea, digamos, equivalente ao PP español, que é o que goberna con Montenegro, e o Xega, que sería o equivalente de Vox. En todas as enquisas, que as poucas que se publicaron despois do verán, o Xega está por diante. De primeiro está o PS, están os tres bastante empatados, pero a tendencia xeral é que o Xega sexa segundo, por exemplo, tomando a media que fai Político Europa, o Xega está en 26, o AD en 25 e o PS en 28. Claro, hai que tener en conta que isto é unha caída de casi 7 puntos de AD, da coalición de Montenegro, respecto ás eleccións do 2025. De momento non hai perspectivas dunhas eleccións a curto prazo, porque o PS non lle interesa, e porque quen as debe convocar, que o actual presidente da República, o socialista António Suso Seguro, tomou posesión en marzo, prometendo que tudo farei para parar o frenesí electoral dos últimos anos en Portugal. Foi unha xogada de salón parlamentario, que ademais, ali en Portugal ventilase moito máis rápido, en 4 horas e media estaba listo. Eso en España o parlamentarismo é moito máis paquidérmico e leva máis en día e pico, e o tempo dirá, pero a cuestión está nas enquisas e nesa posición cada vez máis feble do goberno de Montenegro.
0: Ben, repasiño á imprensa, escoitabades o que dicían desde galega24.gal, G24. Nos Diario, pola súa banda, o Parlamento portugués rexeita a moción de censura da extrema direita do Chega contra o goberno de Montenegro. XN, Montenegro abafa a moción de censura co apoio a pensionistas e alivio do IRS. Lembrade que o IRS é o Imposto sobre Rendimento de Persoas Singulares, a versión do IRPF, en Portugal. CNN Portugal, en boca de António Rodrigues do PSD, moción de censura era apenas unha montaxe escénica. Ben, pois xa aprendestes unha iniciación en mocións de censura, por si non estabades ao día, ese mecanismo parlamentar legal que pode chegar a depor gobernos. Preguntábamos no inicio se estábamos ante cousas serias ou simple espectáculo, e respondemos vos que, como todo, depende de como se vexa. O que sí que está claro é o nivel dialéctico dos parlamentarios portugueses. Francisco Sousa, pantomima política, fala sempre a dos outros, claro. André Ventura, degradación sen precedentes dunhas institucións democráticas das que el non quere saber nada. Mariana Vieira comenta que hai un xogo de espellos entre goberno e oposición. En fin, palabras, parole. Quen me dera ese inxenio para dicir moitas cousas e non dicir nada? Deixo vos cunhas do grandísimo Mariano Rajoy Brei. o mellor entre os mellores en canto ás grandes frases, é o único derrotado por unha moción xunto a Cavaco Silva nas democracias ibéricas. Obrigado ao Canal Verne por este corte e viva a política útil.
9: Querido alcalde de Alicante, que así se llama. Señor presidente del gobierno, señoras y señores diputados, bien, han sido... No me refería a ninguno de ustedes, no sé por qué aplauden. Venga ya, toma democracia. La cerámica de Talavera no es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. ¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar?
10: Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y mucho españoles.
11: Pero somos sentimientos y tenemos seres humanos.
9: Y haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda, si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible, si también lo imposible es posible. La segunda ya tal.
10: Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente.
9: No he dormido nada, no me pregunten demasiado si hacen el favor. Por las carreteras tienen que ir coches y de los aeropuertos tienen que salir aviones. Y como decía Galileo, el movimiento siempre se acelera cuando se va a detener.
12: Lo único serio al final en la vida es ser serio.
10: Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
13: Y la Europa. Escoito Galiportus cada semana en Radio Illariz 107.2 de FM os sábados de 12 a 1 e redifusión sábados ás 10 da noite e luns ás 6 da tarde. Tamén na súa emisión online e nas emisoras da Coac FM Coruña. Se prefires, tesnos nas plataformas en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podgalego, Deezer e tamén no YouTube. Ah, e non esquezas seguirnos nas redes, enviarnos calquera dúbida, proposta ou queixa a galiportuspodcast@gmail.com.
14: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.

indiferente a auga que lambe os pés. A súa ollada traspasa a liña do horizonte. O pensamento vaga na luz que se esvae. Acaso recorda agora unha pintura de Orsay. Aquela mañá, o recendo do café, xente abstraída pasaba indiferente ante o cadro, onde unha moza cuberta cun veu lixeiro contempla o mar na lonxanía. Inmersa na lectura dun libro que tirou da mochila, non é frío que comeza a sentir nas xemas dos dedos, senón a súa ollada tendida na inmobilidade azul que oscurece sen forma, sen lleira, ante un mar fatigado. No silencio do ocaso, lembra outra muller sentada fronte a outro mar, o pensamento unha presa de cinza cobalto na ánfora das mans.

Acabades de escoitar o poema titulado Muller sentada na beira mar, de Miguel Mato, pertencente ao seu poemario Terra Fría, publicado no 2015.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack, e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: En ese informativo conviene recordar algo que a veces desaparece incluso de los grandes reportajes internacionales. Los campamentos de refugiados saharauis no nacieron como una opción política ni como un modelo de vida deseado. Son la consecuencia directa de una guerra, de una ocupación y de un proceso de descolonización inconcluso. Y hasta aquí las noticias desde los campamentos de refugiados saharauis. Gracias por su atención. Saludos de Ahmed Ali, Deddo, nuestro productor. Yo soy Melania Mustafa y este es el informativo saharaui.
1: Desde los campamentos, resumen informativo.
0: Un espacio radiofónico que recoge los acontecimientos más destacados del Sahara Occidental.
2: Elaborado por el periodista Malaini Mustafa en colaboración con la Dirección de Cooperación del Ministerio de Información de la RASD y la Fundación Mundubat.
0: Desde los campamentos, el resumen informativo se transmite en colaboración con la Radio Oasis de Salamanca y la Red Estatal de Medios Comunitarios.
3: A previsión meteorológica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
4: Que tal, bos días. Hoxe na Coruña e na súa comarca comezamos esta xornada cun ambiente máis fresco que en días pasados, mínimas que quedaron arredor dos 11-13 graus e algún banco de néboa, algunha nube baixa que predomina nestas primeiras horas. A tendencia é que se vayan abrindo grandes claros, temos por diante unha xornada de tempo seco cunha temperatura que nas horas centrais do día quedará arredor dos 20 graus. Pola tarde, os ventos collerán dirección nordés e serán algo máis intensos que agora pola mañán. Lembramos tamén que no litoral coruñés hoxe temos un aviso de nivel amarelo por ondas entre 4 e 5 metros. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, bos días? Comezamos este xoves con moita humidade, hai bancos de néboa, nubes baixas en moitos puntos da comunidade e tamén con frío. Notouse como descenderon as temperaturas nocturnas, termómetros nestas primeiras horas do día en valores, dende logo, discretos, mínimas que estiveron por baixo dos 10 graus prácticamente en todo o interior de Galicia, na costa tamén valores suaves, mínimas arredor dos 12-13 graus. Hoxe día irá evolucionando, esas néboas e nubes baixas iránse retirando, quedaremos a partir do mediodía e pola tarde cos ceos pouco nubosos ou despexados e tamén iremos collendo temperatura. Hoxe as máximas quedarán en valores en xeral entre 20 e 25 graus, máis frescas no terzo norte porque de momento o vento está con pouca forza, pero pola tarde irá collendo vento no norte, intensidade xa máis moderada e polo tanto nos deixará un ambiente máis fresco en todo o terzo norte de Galicia, onde as máximas non superarán os 20 graus. As máximas serán un chisquiño máis cálidas na metade sur, arredor dos 23-25 graus de máxima. Lembramos que hoxe no litoral da provincia da Coruña hai un aviso de nivel amarelo porque as ondas estarán entre 4 e 5 metros. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.gal.
5: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: curtidas, máximas no en torno a 20 graus e sensación térmica por debaixo do que marca o termómetro. Se o vento de norte volverá a ter intervalos de moderado nas horas centrais do día. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, o tempo durante a xornada de mañá xoves quedará marcado na comunidade galega de novo por unha situación intermedia entre altas e baixas presións e polos ventos de componente norte que seguen achegando masas de aire de orixe cantábrico. Isto quere decir que viviremos un día con alternancia, momentos de nubes con momentos de claros, máis nubes na zona norte, máis claros na zona sur. Temperaturas que non superaron os 25 graus en principio en Ningures, quedarán máis preto dos 20 na zona norte, todo isto con ese vento de componente norte, nordés, que soprará con intervalos de moderado no litoral en as zonas altas do interior. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Cuentos seleccionados. Quack FM.
1: Por San Juan, ficabas pegado no medio do escuro. ¿Quién sabe qué esperabas? O letexer do vento, en lenta sinfonía, cromatismos de auga, alegro, legato, piano. Aspirabas a vida, con medo entrecortado, tragicomedia, calamidad desgazada, echaba os ollos, doíanme as pálpebras. Mentres, a carne seguirá pegada aos osos, unha esperanza de resurrección, eterno retorno, reencarnación. Mentiras que inventaba o meu cerebro coa sinxeleza dunha nena pequena nunha noite de reis. O San Xoán acercábase, aínda eras quen de acompañarme, a recoller as nove ervas entre o lusco e fusco. Gustábame ver que había algo que te facía feliz. Compracida pola felicidade, susurrada pola noite meiga, respiraba o recendo das ervas de San Xoán. Aquel último ano topamos o torbisco, onde antes viramos a tardiña. Aquel vello que falaba cos ollos vermellos e sen medo. Lembraste? Agora non existes. Sois unha corrente eléctrica entre dúas neuronas do meu cerebro. E cando as miñas neuronas desaparezan, ti non serás nada. Así que penso que te inventei unha noite de inverno no medio da treboada, como cando aparece unha raiola de sol nun ceo preto de nubes, no debalo da lúa, na fermenza da Vía Láctea, fucheste, tentando topar o celme da verdade eterna. Porque espero volver a sentir o agarimo da túa mirada azul no mar do souto máxico, o latexo do teu peito, como un puro sangue no tremor salvaxe na noite galáctica. Invento constelacións que gobernen para sempre o universo infindo. Acabades de escoitar o poema titulado Por San Xoán, da poeta perillense Carmen Torreiro, extraído do seu poemario Aprendendo a vivir na túa ausencia, publicado a finais do 2023, que está dedicado ao seu finado fillo Siegfried.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

Non damos feito sin vernos, non dan pasado sin vernos. E por moito que dis que es feliz, eu xa sei que no fondo

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Cuac FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a baixo, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Cuac.
1: A vida é unha merda, pero é o que hai.
2: A vida é unha merda, pero é o que hai.
1: Living a fast life, e cada vez máis.
2: Living a fast life.
1: A vida é unha merda, pero teño a miña mai.
2: Pero teño a miña mai.
1: A vida son os nenos andando coas maus detrás.
2: A vida,
1: como os

No recreo xogando unha recopo xo que se poñía de porteiro polse de coca. Antes truxeron os reis magos a moto de Pedrosa. Este ano cando chegaron estaba entre o copas e o bosa. Como cambian as cousas, primo. Máis colegas, menos amigos. Os nervios de antes dos

0: Cuac FM, entidad de colaboradora, 50º aniversario de la creación de Formiga Atómica por Hanna-Barbera.
1: ¿Y el super ratón?
2: Estado Pau.
3: A previsión meteorológica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
4: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos cos ceos moi abertos, con nubes de tipo alto, os ventos operando no nordés moderados. Na xa de mañá venres teremos os ceos moi abertos durante todo o día, con máis nubes de cara a finais do día, os ventos operando no nordés moderados. A temperatura mínima alrededor dos 12 graus e unha máxima en torno aos 25 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia cos ceos en xeral moi abertos, con nubes de tipo alto, con máis nubes especialmente no extremo norte. Os ventos operando o norte e nordés en xeral frousos, moderado no litoral. Na zona de mañá venres seguiremos baixa influencia anticiclónica, teremos unha mañá en xeral de néboas e nubes baixas en zonas do interior e mecanismos onde irán disipando, va quedar un día en xeral de ceo moi aberto con nubes de tipo medio alto. Pola tarde, en zonas do interior crecerán nubes de evolución sen descartar algún chubasco, especialmente no leste da provincia de Ourense e da provincia de Lugo. Os ventos operando norte e nordés, moderado no litoral, frouxo no interior. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado ascenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Moi boas a todos e a todas e benvidos o Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os aboiados e aboiadas como nós. Volvemos unha vez máis a falar dende o espazo a través das ondas de Quack FM e o seu repetidor no Monte da Zapateira. Aquí, como sempre, o outro lado do vidro, o filólogo desta viaxe sin fin, Víctor Fernández. Moi boas, Víctor, que tal?
1: Moi boas, Iván, moi boas a todos e a todas. Como dixen, o que falou hasta ahora Iván, o biólogo desta viaxe sin fin, Iván Pensato, recordemos. Hoxe xa non estamos solos neste estudio. O primer programa, pois, foi un poquito nostalgia, recordando ese formato original, pero podendo traer un especimen como o que temos hoxe, pois non podíamos resistirnos.
0: A verdade é que xa é a segunda vez que se dá este crossover.
1: Sí, eu estaba en Francia.
0: Só que a primeira vez ti non estabas aquí, claro.
1: Malditos franceses.
0: Andamos facendo cousas importantes por aí, por as terras galas, eh? Así que volvemos a repetir a fórmula, a ver se desta se me falla algo de caso, podemos entre dous dirigir o cotarro, eh?
1: Sinceramente, eu creo
0: non
1: que
0: apostamos nada,
1: este,
0: eh?
1: Este nas casas de apostas vai a negativo, tío. Porque hoxe ven a pintar a mona con nos... cuidado, que nos denuncien, no, no. Denuncien os dedillos de Sarco.
0: Que nos excusan de plagio.
1: El resplandor. No, pero vamos a falar con nos Iván Loureiro. Aplauso, aplauso.
2: Bravo.
1: Aplauso.
2: Apláudaseme.
1: Figura estelar.
2: Más algarabía, más algarabía.
1: No merece menos, xa que non está o vikingo das incrobas, o dijo eu. Figura estelar deste Quack FM con Bellenias.
2: Que no diría, que no diría. Nunca nadie pensou,
0: no, nadie pensou de que.
2: Pues nada, que moitas gracias por invitarme. Me siento unha estrella vindo a un programa de xente lista, joder.
1: Bueno, lista. Será... sabemos ocultar.
2: Mandasteme un folio e medio para ler pola mañá.
1: Al igual que ocultamos as entradas, ocultamos as nosas torpezas intelectuales.
2: Parecemos unha falta de respeto, un folio e medio así ás 9 da mañá, e xe, pero si bueno, levo 3 meses sin ler un folio e medio.
0: Pero tres meses e iso.
1: As 9 e media.
2: Pero teño que dicir na miña defensa que outro programa que fixemos ti máis eu foi espectacular.
0: Foi increíble.
2: E ora sigue ti por onde.
0: Pero non íbamos encher 2 horas, dixeron.
2: No, facíamos 6.
0: Bueno, hoxe intentaremos ter unha conversa mínimamente ordenada sobre o humor, os seus límites, sobre as redes e sobre o galego. Igual nos pasamos tan viciosos aquí con Iván Loureiro.
1: Ay. Que Dios reparto hostias, porque suerte non vai con nós.
2: Encánteme o de mínimamente ordenada cada 30 segundos, ¿no? Iván, non te cantes.
0: Pois vamos a ver.

0: Bueno, antes de empezar, recordad, pues, somos Estelados en la Estratosfera, estamos sonando en 103.4 de Quack FM. Después de este riguroso directo, como siempre, podréis encontrar un programa colgado en nuestro YouTube, en nuestro Spotify. Y recordad que podemos encontrar en nuestras redes Instagram y TikTok.
1: Yo tengo una pregunta.
0: E iVoox.
1: Vale. Ya no tengo pregunta. Ya no tengo ninguna otra cosa.
0: Bueno, Víctor, después do primeiro programinha, así moi lixeiro, como pudeste escoitar, no que non se falaba nada de sociedade,
2: non
0: escoitei
2: o primeiro, non escoitei.
0: Non se falaba nada de sociedade política.
1: Que de feito despois eu cheguei a casa.
0: Economía, nada,
1: Eu cheguei a casa, tiña aí unha proposta para o curso, que estou facendo un curso, va. Era sobre a vivienda, miren os datos, e paseiños a persona que lle propuxen. E dixo, isto é unha depresión. Isto é, Dios mío.
2: É mellor colgarse.
1: Olvídate. Bueno, colgarse tampouco, porque non tens casa onde colgarte, que claro,
2: pero hai carballos por aí nos parques,
0: hai puentes tamén. Pero bueno, despois
1: pero puentes no, que despois aí vai o tráfico a tomar por saco.
0: Despois dese programa tan lixeiriño, pois pues, deixamos, vamos traer aquí a gente que nos
2: a un payaso profesional.
0: No, a gente que nos active un pouco o sentido do humor, aínda que bueno.
1: No, pero está
0: Iván Loureiro é unha persona bastante dentro do humor, é unha persona bastante crítica e bastante concienciado cos dereitos sociales.
1: O de alti puta mierda,
0: sí,
1: por exemplo.
0: Puta mierda.
2: Sempre. Biogas na laranxa,
0: puta mierda.
2: Que o metan no cu e cousas dese, sí.
0: Pero bueno, Víctor.
1: Pero isto xa establece a primeira pregunta, que é: o humor ten límites? Porque estamos aquí facendo bromas con suicidios.
2: Ahora sí, claramente.
1: Por exemplo,
2: o humor ahora ten que ser blanquito. Eu son de humor negro tirando a agresivo, que é o humor que me fai gracia a min. E ahora hai que ir tirando más al blanco. Como moito esta tonalidad. Tampouco.
0: Beige.
2: Este é o negro.
1: Aqueles que nos escuitan, este é color caqui. Así, claro. Blanco roto.
2: Es que non vexen xoven.
1: Chao, eso sí, pero.
0: Claro,
1: esto é radio, supuestamente.
2: Claro. Pero é ahora radio moderna.
1: Que radiofónico nos está.
2: Ahora todas las radios están en cámaras e cosas de eso.
0: Sí. Aquí solo usamos nós, pero bueno.
1: Canto perdió Carlos.
2: Pertémolas.
1: Oíste ti, canto perdió Carlos Ansina cas cámaras.
0: Joder, sí, é verdade que sí.
2: Home, porque eu tampouco jano de alta cámara. Pero sin cámara tampouco, porque teño a voz de mierda, entonces tampouco.
1: Bueno, non te creas, eh.
2: Non me favorece moito a radiofonía, pero bueno.
0: Pero este é así de characheiro rápido.
2: Sí, pero fajo tonto ben, entonces vale, claro.
0: Porque quero decir, broncando que ten boa voz, non.
2: Ni guapo tampoco, ¿eh? Broncano, guapo, fuese volviendo a pasar los años. Mirad en internet cómo era, ¿eh?
1: ¿Qué ten Broncano para
2: ti? Un tío rapidísimo, joder. Broncano es un tío con un sarcasmo espectacular, un tío muy, muy rápido.
0: Ah, pero también triunfó porque en el principio, o seu leitmotiv era que facía como que pasaba de todo,
2: claro,
0: ¿no? Improvisaba.
2: Foi o primeiro que se inventou ese formato, sí. E funcionou, oye, de puta madre.
1: Tamén tiña Ignatius de lado, recordemos.
2: Tamén, bueno, sí, un grande entre os grandes.
0: Perdona, porque... que claro, cuidado,
1: sí. Sí, que pero que é un pouquinho máis serio, digamos.
2: E Ignatius
1: era o que daba un poquinho,
0: molaba
1: era o que aglutinaba
0: eso,
1: todo.
0: Eso.
1: E Ignatius era o que desparramaba.
2: Ignatius é un tío que demostra que pode ser brutalmente inteligente e rápido. Uf,
1: increíble.
0: É un gañán de libro, ¿no?
2: É parecerse normal, se queres. Sí,
1: pero é que o tío hai veces que dá unha volta, hai tweets que distico, que son 6 ou 7 palabras del, e de repente desmonta por completo todo.
2: Para mí é un tío espectacular, é brutal.
0: Bueno, te chamas aquí a Loureiro, non sei se vos fijas pola pregunta de Víctor, para falar do humor, é do que pensei lo que é humor, porque cuando ele é
1: humorista.
0: Para
2: non sou humorista.
0: Está no programa de Bellenia.
2: Eu sou unha mona que fai o tonto nun programa de radio.
1: Efectivamente, claro. Humorista.
2: Claro. É humorista non sou.
0: Sí, que é humorista. Bueno,
2: humorista é outra xente. Eu bajo paro.
1: Como defines un humorista,
0: perdona, loco? A nos dixenos Alfonso Hermida que non seremos comunicadores, joder, con lo cual
2: un humorista era Arévalo. Ese era un humorista.
1: Dios.
2: Arévalo.
1: Ahora sí que tocamos o carrá,
2: Que en par descanse era humorista, joder.
1: Bueno, no sé, un momento fui un
2: Barragán, era humorista. Chiquito de la Calzada.
1: Chiquito.
2: Estoy sacando millones.
1: Cuidado, también, Chiquito. Sí que é un caso de estudio, porque tema, os seus chistes eran unha puta mierda.
2: Sí, él era onomatopeya, era o ruido era o que
0: claro, realmente facía che gracia
1: él.
0: Sí.
1: O gracioso era
0: o
1: él.
0: O che facía moita gracia ou non che facía ninguna.
2: Claro, no, hasta que punto eras humorista? Humorista en teoría sería que contas chistes.
0: Non estou de acordo, que faz gracia.
2: Claro, entendo. Entonces, si provoca risa, é humorista.
1: Pero aí estamos caindo en algo peligroso, decir, o humorista, o que é humorista é definido pola sociedade. Ti és humorista, di a sociedade.
2: Claro,
1: non te autodefines.
2: Eu non sei definirche realmente o que é un humorista. Eu non me considero humorista. Eu considero unha persoa que fai o tonto na radio. Pero hasta onde defines humorista? É tan fácil de catalogar desde aquí hasta aquí é humorista.
1: Sabes, o problema de que permites que a sociedade defina o que é unha sola persona, cae no peligro de... Que sí.
0: É que a xente que facía monólogo ou xente que facía...
2: Pero os dos monólogos eran monologuistas, e provocaban risa igual.
0: Pero tamén son humoristas, en parte. Para min,
1: claro. É un hiperónimo.
2: Claro, tens que poñer, tens que poñer dos apóstrofes á hora de declarar.
0: Porque que
2: tens que monologuista,
0: ti por que non eres? Que tens que estudiar para ser humorista?
2: Eu que sei, non sei, pero que non me considero humorista.
0: Bueno, porque considero, pola humildade, digamos, pero.
2: Home, porque outra cousa non, pero humilde, son un anaco, humilde e guapo.
0: Non me esqueras de dar, por favor.
2: Eu humilde e guapo son, buah. Muchísimo, cuidado. Bueno, no tenéis otra cosa, pero humilde, guapo.
0: Bueno, indo por donde iba Víctor, que nos perdemos. O tema dos límites, dijiste que hay límites no humor hoy en día. Entonces, ¿para ti quién os debería marcar? ¿O dónde están o dónde no están? ¿No?
2: Bueno, yo creo que los límites no humor marcan las modas a día de hoy. Porque ahora a moda es ser ultrasensible a todo comentario que no sea o que te quieras escuchar.
0: Sí.
2: Entonces, para mí, la gracia del humor es. Que a través do humor esa faltada, esa cousa que non dirías serio, que non lle dirías a alguén serio porque non queres ofendelo,
0: claro.
2: Pero que si lle dirías para meterte con el. Para min esa é a gracia do humor, enfocado e entendido como humor. O 90, hai cousas que non son humor, pero o 90% das cousas que se pode dicir calquer persona son humor, joder. Tens que entender o noso programa. Ti escoitas o noso programa 3 segundos soltos e dices, esta xente tiña que estar presa. Pero se ti entendes o que é Bellenia, se escutaches, claro, máis dun programa, entendes as bromas internas e toda a tontería que hai, ao final ningunha broma das que facemos nós debería ofender a nós.
0: O límite é o contexto tamén un pouco, non? Do que faz. Entonces,
2: claro, claro, é o contexto da broma.
1: Eu entendo que cando cierto personaje público dixo que as pedras ardían, por exemplo, por traer aquí algo que xa se falou neste programa, eso podríase considerar humor. Que pasa que claro, estaba dentro de diante dun atril e tan
2: serio.
0: Víctor,
2: é serio.
0: Víctor, pero el dixo en serio ese problema.
2: Claro, claro.
0: Era irónico.
1: Pero tipo, dicindo algo serio podes causar risa.
0: Claro, pero si está sendo irónico.
1: Mira este, claro, como se chama, o de muchachada Nui, que fala así como, sabes, como,
2: claro,
1: se chama.
2: Claro, pero tiempo de facer ese comentario dunha cousa grave. Que decir, cando fas dunha cousa grave, no, sí.
1: Bueno, Iván dixo que
0: bueno, sí, pasime.
1: Bueno, non vamos a repetir o chiste, Iván, porque creo que nos podrían
0: xa. Non te acordas?
1: Bueno, non te acordas?
0: Cando estuvemos en Bellenias.
2: Ay, sí, o que dixo en Bellenias, sí, acordo. O que queira ver que busque.
1: Exacto.
2: Que está en iVoox.
0: A ver, pero era o contexto, sabes, vamos, estamos de risis.
1: Sí, pero quero decir, ainda dentro do contexto pode haber cousas que se pasen.
0: Pode ser, non sei. Ti que opinas?
2: A ver, eu fajo moitos chistes fora de Bellenias moito máis bravos. Eu fixo un aí atrás, un entre sobre Netanyahu e o que era fatal, e meu irmán, que é o censurador do noso, sí, programa, esa man que nos vai guiando, díxome,
0: no.
2: O ben, despois de chorar un cuarto da carrisa, díxome, isto pase mal en Castelo, non se te ocurra decirlo. O sea, foi a frase, non se te ocurra. E o chiste era brutal, eh?
0: Claro. Tamén igual se fora un Bellenias normal, sí que o faría, igual o farías, pero en Castelo, por exemplo, aí está o contexto.
2: No, no programa non faría, que despois meu irmán non me fala máis de 10 días. Eu faría sin problema ningún, pero que o que dixen era unha realidade e decía con un sarcasmo espectacular, pero claro, nós temos moitos chistes,
1: pero
2: así.
1: Aquí estás nos dicindo que o teu irmán é que marca esa moralidade. Sí, claro. Quen crees que
2: a mí
1: crees
2: é que Frank, claramente.
1: É unha boa persona para marcar esa moralidade.
2: Sí, claramente.
1: Porque que ten que ter unha persona para marcar esa moralidade?
2: Pois tens que ter o humor para rirte do chiste, pero saber que ese chiste pode ofender. Eu sempre penso que non vai ofender a nadie. Eu enxo moi e digo, non me parece mal a nadie.
0: Xa.
2: Meu irmán é o que nos pauta a min e a Fran, sobre todo, que nos vai guiando.
1: No.
2: Últimamente moito máis a Fran. Claro, porque Fran faz o chiste listo ou mal o tonto. Eu fajo os tontos, nada máis. Fran faz o chiste inteligente. Sabes, o chiste que un camillo non teña moitos estudios, pois non pilla, pero un que teña tal, di, hostia, que espabilado, cabrón. E todo o mundo di, o cabrón, deixate flipado cas burradas que di, con isto que é.
1: Ah, pero eu creo que él sí que sabe de algún modo a proyectar ben os chistes, e aínda que sean inteligentes, sabe contalos de tal maneira que todo o mundo entende.
2: Sí, aparte, Fran é moi rápido. Eu non digo porque sea o meu pupilo, pero é moi rápido. É un tío moi, moi, moi rápido. É exageradamente rápido.
0: Falabas antes de que...
2: É que eu tô nun programa de xente lista, sí. E o único tonto son eu.
0: Bueno,
2: o único tonto certificado con papel son eu.
0: A ver, ti tamén é moi rápido.
2: Isto é xente estudiadísima.
1: Pero os estudios non chedan inteligencia.
2: Da universidade da calle.
1: Quero dicir,
2: sabes?
1: Os estudios non chedan inteligencia.
2: Eu son gendilla porque me lo enseñou a universidade da calle.
0: Bueno, pero eso tamén é Bueno, non hai inteligencia, pero pode ser.
1: Si, sí, que inteligencia.
0: Listo.
2: Non ser tonto.
1: Eso.
2: Que, no, no. Non hai inteligencia, pero non ser tonto.
1: Hai moito tonto con título.
2: Hai muchísimo.
1: Hai moito tonto con
2: título. É normal, incluso, con título.
0: Hai outro tipo de inteligencia que non é solo saber datos ou saber de cousas, eh? Que,
2: claro. Ah, bueno, xa, xa,
0: saber adaptarte.
2: Inteligencia emocional tamén.
0: Por ejemplo.
2: Si ves que chora, saber que lle pasa algo.
0: Que non moita xente ten.
1: Que inteligencia emocional. Polo que se ve non ten, por exemplo.
2: Xa, xa, xa, xa,
0: xa. Eu creo que como, é como
2: un Abbas tampouco.
0: Netanyahu é como un golem de carne, sabes? Non hai nada. Solo moven os espíritus do. Bueno,
2: é ollados, pero da política global, sabes? Yo e mi pene e nada máis.
0: Que ollado está na mierda, ¿no?
2: Porque agora só creen Dios.
0: Falabas antes de, bueno, das gallanadas, non, das tal. Ti crees que o humor gallego está demasiado nese nicho da gallanada?
2: No, eu creo que o humor gallego ten un humor particular. O sea, o humor galego é un humor moi negro e moi bruto. En Galicia sempre se bromeou ca morte, sempre se bromeou abertamente, de maneira moi descarada, con cousas que non se debían decir.
0: Xa.
2: Entón, o humor galego é moi bruto,
0: moi irónico tamén, non?
2: Claro, e daí salió a expresión de moi gañán, porque o humor galego é moi bruto.
1: Pode ser denominado como catártico, porque falar da morte, falar deste tipo de cousas que son tabú, ao final pues, tamén é liberador.
2: A mí unha vez un tío que, bueno, un valenciano, díxeme, joder, é que eu só vin esta maneira de bromear, de falar da morte, como en Galicia, en México. Dixe, bueno, o resto dos sitios é como un tabú e tal, non sei que, bueno, un jefe dunha empresa potente, andaba polo mundo adiante fendo obras. E dixe, bueno, eu só vixe esta maneira de bromear de maneira tan radical da morte aquí en México.
0: Xa.
2: Porque en México tratan a morte como unha cousa máis.
1: Sí, a Santa Morte.
2: Claro, e dixe, é unha cousa máis. E aquí en Galicia tamén, de maneira indirecta, pero todo mundo bromea cos temas da morte, non tan abertamente, pero todo mundo ten moito tema da morte nas bromas. E somos, dicio el, somos de bromas moi pesadas.
0: Sí.
2: De un humor bruto, que entendo que digan o de gañán, porque ao final que é ser gañán. Ser gañán non, sí, pero é o mismo pón de Santa Comba que pón de Carballo. Claro. Non é o mismo pón da Coruña que viva en Ormallos e pón que viva na Praza de Vigo, claro. Decir, a gañanada é un, claro, que se usa gratuitamente, pero claro, a mí non me ofende que me digan que son moi
0: gañán. No estoy diciendo que tías.
2: No, no, porque pero que a mí que me diga no me ofende,
0: Quiero decir, iba por el rollo de, claro, ese humor bruto, exagerado, que dices barbaridades.
2: É que a mí é o humor que me gusta, claro. Por exemplo, particularmente a mí o humor que me gusta é iso, o humor bruto, o humor espontáneo. E se é espontáneo non podes filtrar, ¿no? Claro, non és capaz de filtrar a broma inteira.
0: É como dicía Víctor tamén, un pouco unha hipérbole de todo, non? Vamos a soltar aquí unha barra basada para reírnos.
1: A ver, é que eu vexo como catártico, sabes? Ao final soltas burradas, pero porque tamén a veces a vida é bastante burra. Entón, se ti de alguma maneira facendo unha broma, como que podes asimilar esa.
2: Ama, esa forma de salir, de escapar da vida que temos.
1: É o que estábamos ao principio. Non temos onde caernos muertos. Non temos maneira de comprar unha casa. Pois faz, claro, unha broma con eso e dices, bueno, polo menos río, non estou aquí amarrado, claro, chorando, claro, sabes?
2: Eu fixei na outro día. Iba cun colega no coche e dixen, hostia, mira que puente máis bonito. Tapamos daqui a daló. Me estábamos escutando a radio e dixen, tapamos daqui a daló. Isto fai un piso por dous.
0: Eso é moi gallego tamén. O de, sabes, de xer as obviedades ou.
1: Pero tamén, tamén arquitectura arreglando con calcaracol, sí.
2: Un metálico dos cartóns, eh.
1: Dios, outro día vi
2: un tellao, xa tes que é o máis caro, realmente o máis caro.
1: Outro día vi un portón no medio do monte
2: cun somier, cun metálico.
1: No, un portón, pero de verdade. Así, sabes, dous chismes de como se di, de cemento, de hormijón. É o portón. E dixo, que está cerrando isto? Non tiña alambrada, non tiña nada.
2: Ah, só había o portón.
1: Era só o portón, dixo. Poñéndolle portas ao campo.
2: Cerra a entrada. Porque outro lado tiñas que saltar a cuneta.
0: Era un furado de Jusano, deste, sabes?
2: Sabías en Narnia. Había un portón e aparecías en Narnia.
1: Quem gastou o carto aquí, así?
2: Bueno, pero igual que entrouse co portón, e non lle digo pa o cierre, pa alambrada.
1: Bueno, ahora xa teño isto, xa podo edificar aquí pa diante.
0: Claro, xa meterei muros máis adiante.
2: Yo ahora vou ao punto limpo e busco a ver se hai uns metálicos e vou cerrando a beira toda.
0: Falando do tema da gañanada que falábamos antes, non? Tigres, e dixestes que a ti gostache un pouco ese tipo de humor, non? Así de
2: sí, a mí gostame humor bruto, sí, sí.
0: Ti crees que eso é un problema que fai perpetuar estereotipo dos gallegos? Ou daría un pouco igual.
2: Home, o estereotipo dos gallegos, ahora mismo os gallegos estamos arrasando no 90% das cousas que facemos a nivel artístico. Eu que dixa que os gallegos somos tontiños a gañáns, creo que se quedou 50 anos para atrás. O sea, temos moita xente hoxe en día facendo series espectaculares, é porque a galleja, polo que sea, xa non fai doblaxes nin series. Si se lle ocurrira volver a facer series, como facía cando era novo.
0: Por que será iso, eh?
2: Temos un potencial de actores que miras os que están triunfando e o 90% saliron de aí. Porque antes tínhamos un potencial espectacular.
0: Esto falaba con Kelly outro día de, bueno, o de o tipo que estaba na Casa de Papel que fixera Berlín, como era Pedro Alonso.
2: Pedro Alonso.
0: Que era Padre Casares,
2: tío. Era Pedro, claro, que era Padre Casares, joder. É un actorazo.
0: É un actorazo, sí.
2: O sea, temos un potencial que te cagas.
0: Está como, está como a puta cabra.
2: O que pense que os gallegos ao salón facer bromas de gañáns, mal.
1: Entonces, claramente ves que non é un límite. O de humor en gallego ou produción en gallego.
2: Para mí, no. O sea, para mí, a mí a gracia do meu humor en galego. O sea, se eu falar un castelán, creo que non teria nin o 90% da gracia que teño. Ou que podo ter. Pero quero dicir, para mí a miña gracia, un
1: pasou yo a outro que sí, non peina moito pelo.
2: Sí, pasou yo a outro que foi a Madrid e veo de volta. Sí. Pero porque é un humor que ao final entendes aquí.
1: Sí, eso sí.
2: Se é un humor máis de nicho, hai xente que te diz, joder, nos temos xente que nos coita fora, e que é de fora. E pillo a base de que lle fan gracia, pilla catro bromas, e a base desa ao final vai pillando rollo e vai entendendo as outras, pero bueno, casualmente todas están con gallegos, pero
0: casualmente.
2: Pero quero dicir que ao final valo pillando, porque é moi da a Galicia en sí, a cultura galega, pois o humor galego é moi concreto, é como o humor andaluz, eu hai cousas do humor andaluz que nas pillo, ou do valenciano, ou do catalán.
0: Eso faime pensar un pouco tamén que a xente que pode criticar o humor en gallego ou a gañanada tal, ao final tamén hai moita xente que lle encanta a gañanada pero española, sabes?
1: Arévalo, dís.
0: Non me refería tan gañanada, pero
2: no, pero José Mota.
0: Sí, ou ocho apellidos vascos ou ocho apellidos catalanes. Eso ao final é unha gañanada, é unha crítica.
2: José Mota cando facía o fai do mítico vello castellano, ao final é a mínima broma que facemos aquí.
0: Claro, efectivamente.
2: O pas que se entende
1: ou os de muchachada, non?
2: Claro,
1: tamén.
2: Claro,
1: para o pájaro.
2: Claro, o pas que se entende máis porque abarca desde o Bierzo hasta a frontera, hasta o Despeñaperro.
0: Claro, eso se ve un estadounidense e digo, pero que puta jala serán estas.
2: Claro, quero dicir, eso ao final o humor de cada sitio é diferente. O galego fora daqui entendo que non porque non pillas a retranca que teñen os galegos, non existe noutro sitio de España.
0: Entonces ti, en resumen, pensas que si, pensas que che limitou ou que vos axudou aos vellanes, por exemplo, a chegar a máis.
2: Non me limita nada, que non me dedico a isto. Isto fago por hobby. Bueno, pero quero dicir,
0: pero ti como persona, aínda que fagas por hobby, ti quixaste facer un programa con intención, que teña, nos perdemos cartos tamén, pero
2: eu fago por
0: hobby. Era un objetivo, pues, chegar a xente que lle importara este mensaje, por pues,
2: eu no noso caso é divertirnos nós. Resultou que se divirte moita xente a conta nosa. Entonces, que a min encanta, por exemplo.
0: Parece que non che limitou, sino todo o contrario.
2: No, neste caso no, porque a min encantou. De feito, moita xente dinos eso, de joder, por facer esas bromas que facemos nós entre os colegas, por eso mola tanto o vosso programa, claro. Todo o mundo di que é como unha conversación, realmente é así. A conversación de colegas, como estuvamos no bar.
0: Sí, sí.
2: No bar é moito máis heavy, pero sí. Despois
1: vimos estuvimos.
2: Ali botámonos chido, bueno, vos estuveste. os nosos invitados, os que ven a primeira vez, ven reacio á taberna, pero o que repite, o que quere vir á taberna a primeira hora xa.
0: Nos estuveramos no primeiro festival do podcast, porque no bar, ese.
2: O cacho heavy é na taberna, que é o que mola.
0: Sí, a verdade que sí. Aí estás máis distendido, non?
2: Claro, ali,
0: más ainda.
2: Ali podes soltar todos. Ali, como di Fran, os que violan a Convención de Ginebra van ali. E o resto van aquí arriba.
1: Eu entendo que ves que é imposible que sea en castellano os vellenes, pero ti crees que sería posible? Si chegase a dicir, va, pois vamos a esforzarnos, vamos a intentar adaptar o tal e facelo en castellano. Vería lo posible.
0: Así como, hombre, no, como innombrable.
2: Teño cero interés. O sea, cero interés en facer en castelán.
1: Bueno, pero ti mollate aquí e di, bueno,
2: vamos, si nos poñemos facémolo, pero quero dicir, teño cero interés en facer en castelán. A miña gracia de facer vellanes é porque sei en galego, non é, o sea, precisamente o que me gusta é porque é en galego.
1: Non tes visión de tiburón.
2: Teño visión de intentar pobremente salvar esta cultura con meu gran niño de arena, como se poida, polo menos que escoito gallego por aí nas ondas. Sabes que un tío en Massachusetts se equivoque no,
1: imagínate,
2: no, se equivoque en Google e poña vellaine e sale un programa non se escoite, sabes?
0: Fai, what the fuck is that, claro, man?
2: Pues eso, polo menos di, esto que é? Que lenguaje é este, élfico?
0: Falando do tema do gallego e tal e cual, e do humor en gallego, tú ves, ti tes algún referente do humor en gallego? Ou que dixas?
2: O referente do humor en gallego teño dous claros, tres, podo dicir, pero Claramente
1: dos. Dentiños de Sarjo.
0: No, no.
2: Un é o señor Xosé Antonio Touriñán.
0: Eso supoñía, claramente.
2: E idolatro ese home. E despois, bueno, que teño máis,
1: Tens máis?
2: Claro, teño moitos.
1: Temos tempo,
2: Teño Kiko Cadaval, que me parece un tío espectacular. Federico Pérez tamén. É o maravilloso Carlos Blanco, o sea,
1: bueno, Carlos Blanco, claro. Que...
0: Carlos Blanco sí que é un pouco tamén.
2: Eu Carlos Blanco, iba a decir a Turiña Carlos Blanco nomás, pero xa meto a Federico Pérez.
0: Turiña sí que foi un máis exemplo así un pouco de humor de jañanada, inicialmente al menos. E despois Carlos Blanco sí que era un pouco máis de monólogo de
2: Carlos Blanco xa meteu o toque máis cultureta, pero sí. Pero tamén ten a broma pesada de sí, Galicia profunda,
0: pero máis sutil, sabes?
2: E sí. Touriñán, a mí o que fai gracia precisamente esa broma, que sempre ten esa broma tirando á aldea.
0: Sí.
2: Que a mí o que máis gracia me fai, esa broma, é un tío, para mí é un tío moi inteligente,
0: moi rápido.
2: Moi rápido, moi rápido, igual que Perdomo
0: rapidísimo.
2: Idolatro porque é rapidísimo. A min encántame. Eu sei que hai moita xente que non lle gusta. A min parece un humorista espectacular.
0: Sí,
2: por que?
0: Sí.
2: Porque é un tío rapidísimo. Que pasa? Que é un tío que os dos límites do humor se la pela.
0: Que eso é bonito tamén,
2: perdón. E a mí o que máis me gusta cando
1: poñes en charcos, básicamente.
2: Sí, a mí o que me gusta cando se canta e arranca, que, ejemplo, a mí o que realmente me fai gracia.
0: Eu cando era, perdón, no Super Coruño, cando estaba na universidade, cando facía os vídeos de Super Coruño, de YouTube.
2: Espectaculares.
0: E claro, aí neses vídeos repartía para todos, o sea, sí. Os pijos de Coruña, os coruños,
2: para todo mundo,
0: os galeguistas.
2: Repartía para sí. Ya Coruño, unas salivitas.
1: Pero bueno, si empezas a repartir, tienes que repartir
0: estaba
1: a todo Dios.
2: Claro, pero a mí o que me gusta é eso, joder, e non debía nadie ofenderse porque un humorista se faz unha cousa que non che gusta.
0: A capacidade para facer personaxes diferentes, sabes?
2: Claro, pero eu vexo, por exemplo, hai veces que ves, non? Peña que vai a un espectáculo de humor e que se enfada. Que lle parece mal. Ti vas a ver ao Dávila este.
0: Sí.
2: Quentas ti porque dixo unha burrada.
0: Pero xa sabes o que vas.
2: Sabes o que vas, claro.
0: Sobre todo ese tipo de humor.
2: Claro, ¿no? Se ti fai un humor, e fai un humor agresivo, que a min encántame, pero fai un humor bravo. Joder, sabes ao que vas. Si non, non vayas. Si te vas a ofender, si te la pel moi fina, non vayas.
0: Sí, sí. Bueno, porque eso empezaron
2: outra cosa é que te insulten directamente, pero sí, sí. O límite do humor, para min, debería estar na falta de respeto. Pero mentre non che falten o respeto, é humor. Gustará ou non te gustará? Volverás ou non volverás? Pero é humor.
0: Bueno, está claro que Dávila, si compras unhas entradas, xa sabes que vai repartir.
2: Sabes o que esperas, sí. Como che toca a ti, abríjate, claro.
1: É que quizás o humor é ese espello, no, que te tens que mirar, se non che gusta o que ves. Claro, igual estás jodido.
2: Claro, porque a mí o que me gusta, joder, a mí malo me ses humoristas que se meten campeña. A mí faz sí. Gracia, joder, gústame ese tipo de humor. Pero hoxe en día parece que a xente ten a piel moi fina. Perdón que se me seca a boca.
0: Hay que ser fumar, es
1: lo había que tener
2: otro especial,
1: estrella,
2: no otro especial había de beber. Muy mal,
0: pero no agua.
2: Traíanlo Mariano, que era el mejor de todo.
1: Mariano está ahí.
2: Pero a mí me parece eso, que, joder, es humor, tío. Tienes que saber a dónde vas, o qué vas. Es no antes.
1: Chamo a mulate. Madre mía.
0: Ya
2: si no te has sentido de humor, no vayas.
1: Pero que eu creo que eso xa é algo máis que sentido de humor. Eu creo que é que a xente non estamos igual de preparados como mellor antiguamente.
2: Antes tamén valía todo,
1: Sí, pero a xente era como que...
2: Eu me acuerdo de... A ver, mi marido me pega.
0: Sí, era de
1: decir. Sí, hombre.
2: Ese era de... ¿De quen era? O sketches.
0: Non me acuerdo.
2: Joder, pues mitiquísimos de...
1: Evidentemente, implementaronse
0: Martes,
1: límites.
0: Era Martes y 13.
2: Sí, Martes y 13.
1: Implementaronse límites que eran totalmente necesarios, pero creo que tamén... Aí un traballo que ten que ser o propio público de decir, estamos realmente protestando por algo que é real ou estamos protestando por algo que ao mellor ten máis que ver con nós, que un problema que temos nós.
0: Sí, eso como cando, recórdame cando dixestes o tema das viviendas e tal, que nós entre nós o grupo de amigos, por exemplo, somos super irónicos.
1: Joder,
0: facemos bromas con asuntos moi serios, como por exemplo, que sei, tal tipo pejou a moza, sabes? Non ten puta gracia. Pero,
1: bueno, pero eso,
0: como
1: eso
0: es método historia. De crítica, ¿sabes? Brutal, claro. Decimos. ¿Sabes?
1: Pero en ese caso es una cuestión de que no somos capaces de asumir esa realidad.
0: Exactamente.
1: Porque esa
0: es inconcebible para nosotros.
1: Es una persona que era de una manera y ahora cambió a ser de otra. Y decimos, esto es imposible. Es totalmente imposible.
2: Claro, pero ti fala broma políticamente incorrecta.
0: Non é unha broma, perdón.
2: Sabendo que
0: ironizas.
2: Claro, ironizas sabendo que está mal o comentario que faz, pero falo polo cachondeo. Non con intención de ofender a outra persona. Eu reclamo eso. E humor nunca, eu polo menos nunca se me ocorreu facer humor para ofender directamente a alguén. Eu fago polo cachondeo. É unha maneira de ironizar sobre as cousas, é unha maneira de superar tamén cousas.
0: Quero, que quero aclarar isto porque é meterse en camisa de once varas, eh?
1: De feito, moitas veces a seguinte frase que... é ese hijo de
0: sí, su madre. Claro, pero non é fase unha broma, sino, por exemplo, imitar a esa persona.
1: Claro.
0: Dicindo frases.
2: Sí, de cuñado.
0: Sí.
2: Frases de cuñado.
0: Exacto. Sí. Non é que nos faga puta gracia, pero xa ironizamos sí, tanto, sí, sí. ¿Sabes? Rollo eso.
2: É por metervos con él.
0: Que... Exacto, eso, eso é.
1: Eso pasou a outro nivel, ¿sabes?
0: Sí, sí.
1: É outro nivel totalmente diferente no que non somos capaces de
0: asumir,
1: entender, ¿no? Que esa persona chegara a ese extremo. Como outros tantos.
0: Falando disto, é da ironía do humor gallego que cando estuvo aquí Ramiro, non sei se te escoitaste ese programa a Loureiro. El falaba de que o humor argentino o gallego que se parecía muitísimo porque eran super irónicos a más non poder. Sí, eso, por, super...
2: A ver, a mitad de Argentina ainda que lle joda son de aquí, quero dicir.
0: Bueno, eso tamén o dicía Ramiro.
2: Claro,
1: e mexicanos tamén cuidado por aí.
0: Por aí se van. O tema foi que este fin de semana foi un museo provincial de Pontevedra. Vin un montón de cosas de Castelao que non sei que había, que non sabía que había aí, a verdade.
2: Castelao era pura ironía.
0: Claro, falando de eso, de eran temas super crudos e durísimos, sí, sí. Más duros ainda que os de hoxendía. El tratábamos con moito humor, pero supoño porque non lle quedaba máis cojones.
2: Castelao,
0: ¿no?
2: Era pura ironía, pura retranca, en coletazos, porque os millores.
0: Sí, dúas frases.
2: Claro, os millores de Castelao son dúas frases, no, pequenas así.
0: Un dibuixo e dúas frases.
2: Sí,
0: ¿no?
2: Sí. Castelao era moi moi bo en ese aspecto.
1: Porque siempre es lo mismo. Castelao vivió una vida en un momento histórico que era muy jodido. Ser claro, gallego, ser gallejista.
2: Salir de ahí, pues era, entiendo que humor para él era una vía de escape de su situación.
0: Sí, es una crítica social. Hombre, el humor también.
2: Castelao era un hombre de mar.
0: Sí,
2: como lle explicou Castelao a nai, no, quero ser pintor, quero debojar, mamá.
0: No,
2: sabes, iban todos ao mar e dille, no, mamá, eu quero debojar. Como non unha jafar gorda, se vou a debojar.
0: Castelao puxaron a estudiar medicina, é médico, é claro. Nunca exerce como nunca médico porque nunca lle gustou.
1: Como Wyoming.
2: Porque quería decir. Porque quería Castelao quería debojar. Había que en aquela época ti explícalle a túa nai que queres debojar, non ir ao mar.
0: Dios, pero é impresionante, ese tipo foi escritor, pintor.
1: Sí.
2: Foi de todo,
0: político.
2: De todo menos médico.
0: De todo menos médico.
2: De todo menos médico.
1: E ao mellor ainda tamén lle curou aí a un veciño que dixo, sí. Me quero,
2: e puxo lle armán, se curou un cáncer.
1: Sí, como Reiki, así.
2: Reiki é buenísimo.
0: Como fese Naruto, sabes?
2: Sí. Dijo, o Reiki é buenísimo.
1: Sí, sí.
2: Fragan Charmán, se...
1: Págame.
2: E hai que empaga, cuidado.
0: Ahora a pregunta vai ir, aparte, xa, salando o tema do humor... Como chegastes, ou como dixaste ti, va, vou facer un programa de radio, non? Vou facer isto.
1: Non, fui sin chimpín, non?
2: Nos empezamos, meu irmán, eu e Garaboa, un colega que está ahora en Londres. Empezamos no 2004 a prohibir un cartel de Quack na universidade. Eu non, porque só iba a xogar ao tute. Eu só iba a xogar ao tute, pero vira un cartel de...
0: Conocimiento, non?
2: Claro, xa, alergia. Antes no bar que facemos as reunións, eu sentí que aparcado ao lado da biblioteca e xa me parece que se me jode o coche. Pero viron o cartel, bueno, empezamos ca coña, de facemos un programa. Bah, pues facemos un programa. Empezamos nos tres. E fomos tirando, meu irmán foi marchar a currar a Cataluña.
0: Que o nome presente ese programa era?
2: O primeiro era E o Carallo.
0: E o Carallo.
2: O segundo moi original es Manda Carallo, que era o que tiñamos agora. Bueno, foi o formato que tivemos até que empezamos os Millennials. Que para mí era un programa divertidísimo.
0: Que era moito, moita impro, non?
2: Sí, facíamos noticias destas raras. Algúnas verdad, outras mentiras. Facíamos anacos que eran pura improvisación. Bueno, para mí era divertidísimo. O que pasa é que, bueno, ao final como que xa estábamos todos medio rayados co formato, meu irmán ocurriu, se lle ve genios. Foi ela que se lle ocurriu. Ah, pues mira, estou pensando nesta e tal, non sei que.
0: Que basicamente que, más desbardallar el.
2: Claro, que vos parece? Vamos probar, pois pues veña, vamos probar. E molou-nos tanto o primeiro día que o fixemos. Molou-nos tanto que, pois pues veña, seguimos así. E ao final foi Juan que empezou con ai, que traigo as cámaras, tal, non sei que pa, pa, pa, pa. E al día de hoi.
0: E reels por un tubo.
2: E para min, bueno, últimamente non que aguanta moito choio, pero sí. Pero para min é unha terapia dunha hora todos os xoves aquí. Eu... Para min é como ir ao psicólogo.
0: Pois mira, vas ao psicólogo e además sí, faz que a xente se divirta.
2: Sí, sí, eu paso moi ben.
1: Eres psicólogo ao mesmo tempo de moita xente.
2: Tamén.
1: Ríndose das túas cousas.
2: Moita xente que nos di que está, estou moi jodido, tal, non sei que.

0: falando de logros importantes, claro, de Belleñas, cales son os máis importantes según ti? Ti ahora dis, va, pois Belleñas teño que poñer en valor.
1: Os logros de Belleñas.
0: Toma Belleñas aquí.
1: Sei que sei, para min os logros de Belleñas é que me invitaron ao Castelo Conte, pero
0: Castelo Conte.
1: Sí, sí, para min ese é un gran logro de Belleñas. No, para min o logro de Belleñas é traer peña que traemos ao programa e que a min que esa peña me diga que chora con unhas que risa.
0: Porque tuñan entre eles.
1: Claro, eu non traio a xente que non idolatre, sabes? Eu intento ir. Hai algúns que traen o Juan e descubros e flipo tamén. Quero dicir, ten vido xente que non foi culpa miña, pero que descubro e me flipan. Pero toda a xente que traio, porque sea por la música que fan, por calquera das cousas que fan, idolatros en algún dos seus puntos,
2: en algún ámbito.
1: E que a mí esa peña me diga: joder, sou desa hostia, non sei que, quero volver. A mí pareceme surrealista. O sea, pareceme increíble. Pareceme o orgullo máis grande de facer Belleñas.
2: O sea, esa é máis a parte de que os espectadores vos dixan que
1: bueno, sí, joder, en Castelo vai nos ver xente de Rías Baixas. A mí pareceme espectacular que a peña diga: boa, que vou facer un sábado, pero vou ir a Coruña a ver as monas estas.
2: Ves, Víctor, nós non conseguimos eso.
1: Pareceme surrealista.
0: Claro, porque nós non somos risa, tío.
1: Bueno, sodes cultureta con chistico,
0: pero, pero eu empezo a soltar datos de, bueno, cultureta. Si queredes,
1: nós roubamos vos dentiños de sarjo, eso curso vos,
2: No, eu roubei yo meu irmán.
1: E temos vos despropiado,
2: Eu roubei. Ti imagínate, patentar.
0: Estamos aí, diante de 100 personas, empezas a decir: bueno, a vivienda.
2: Claro, faz chorar.
0: Unha vivienda de 250.000 euros tardaría 5,3 anos sin pagalas.
1: O día da xente.
2: Pero eso tamén é a sociedade galega.
1: Buscas un tema mal movido.
2: Chorar é rir, chorar é rir.
1: No, pero ademais o día.
2: Chorar é ironía.
1: O día con xente diante buscas un tema mal movido. Claro, de máis margen a chicha.
2: Pois Chiquitmón e despois dixe que vai Jesucristo en bicicleta.
0: Hostias, tío.
1: E se non faz como fixamos aquí teu socio, mais o día que viñamos dúas horas aquí, que falamos do que nos dio a gana.
0: Non sei de que falaste realmente.
1: Eu trouxe un papel dese tamén, pero non lle deixei ler. Un programa de dúas horas.
2: Estrellenias.
1: Sí, estrellenias.
0: No, no, si eu estuve
1: putamente espectacular.
0: Estuve presente.
1: Que este no ría, dixe o día siguiente: acabo de escoitalo, levo dúas horas chorando que risa. Escoito. E despois escoito, non dixe, me ten razón. Espectacular.
2: Viñeron aquí molestarsas, pero bueno, non é así, Juan.
1: Tiene la porta aberta e entrando xente.
0: Eu mandando mensajes aí, intentando colarme.
1: É verdad, aquí ti estabas ali hincando rodilla.
0: No, no, xa hincara.
1: É verdade.
0: Estaba descansando juevete no sofá.
1: E vacilámoste un pouco, pois hincada de rodilla.
2: A muerte.
1: Pero foi moi bo, foi moi bo. Buscadio, maratón 24 horas de Cuac, buscades o noso. Estrellenials.
2: 30 horas, ¿no?
0: Hay palla no medio, pero apartado.
1: Son dúas horas. No, no, además son dúas horas.
2: Bien ricas.
0: No, no, sí, sí, non dicías dúas horas, sino a palla está.
1: Ah, pero eso, todo outro nada, pero o noso. O noso espectacular. E o noso de despois estuvo moi guai. Eu escoitei varios,
2: O de antes
1: estuvo ben. O noso estuvo moi espectacular, claro, lógicamente.
0: Evidentemente.
1: O siguiente moi guai. Creo que escutei o siguiente tamén, é moi guai.
0: O siguiente que era?
1: Era, joder, que ahora estou pensando, levo un anaco pensando no nome dos que fixo.
0: Viachesita.
1: De Camilo. Fixo Camilo un así rollo de nave del misterio.
0: Ah, é verdade.
2: Sí, discofonías e cosas.
1: Moi bien, sí, sí. Tuvo.
2: Que por cierto, nos tínhamos previsto facer algo por aí, pero bueno.
1: Sí, pero dixéramos que non tocáramos ese tema, que levantábamos a lebre.
0: Joder.
1: Dixen yo, tranquilo, que xa fago o tonto, non te preocupes.
2: Loureiro, cambiou algo a maneira na que facedes o programa ou ter posto as cámaras?
0: Cortades vos
1: na maneira do programa?
0: Na,
1: facémolo igual.
2: Ou comportase de maneira diferente?
1: Desde que nos ve máis xente, cortamos un pouco ca broma brava, pero
2: sí.
1: Pero
0: o que nos estás dicindo é que temos que rebuscar atrás no tempo para encontrar.
1: No, se si os coitas o programa, ti a broma brava píllale igual, pero non salen nos titós.
0: Vale.
1: O programa sal porque sale, non se pode cortar, pero a broma brava que valería para Tito non sale.
0: Desbrosades antes de pasar, claro, a Tito.
1: A broma brava que valería, que, o sea, que molaría que tuvera en Tito, non se pon.
2: É como, bueno, ahora xa estás respondendo en parte, non. Como vos sentides o ter ese impacto que tuveste de chegar tanto tempo?
1: Claro.
2: Porque tú tedes como 20 pico mil seguidores en Instagram.
0: Como vos sentides sendo estrellas de Instagram?
2: Sí.
0: Comportadevos
2: diferente dicindo,
0: ahora axudas a cruzar as vellas por paso de peatóns, para que
2: aparte tendas ambulancias ahora.
1: No,
0: atropellas menos biciclistas.
1: Non me afectou para nada, Lo sigo me comportando exactamente igual que antes.
2: O sea, non dis, bueno, non vou facer isto.
1: Non, somos os pringaos, quero dicir, a ver, temos temos moitos
2: bueno, a ver,
1: moitos seguidores para un medio comunitario como o noso, pero non somos bueno, tampouco
2: pa Instagram tamén, porque de feito fixastedes colaboracións e publicidade a partir de eso, o sea, que tampouco
1: hai, sí, porque, bueno, porque hai empresas que lle gusta lo gallego e

0: dixeron, estes son normales, son os nosos.
1: Bueno, as empresas intentan con eso mantener un rédito, co cal impacto tedes.
0: Bueno, claro, no, algo que temos, pero tampouco é unha animalada, joder, quero dicir, non é unha barbunta
1: con 80.000,
0: nin, quero dicir, 22.000 pa un pa o que facemos nós parece espectacular, porque nós facemos unha cousa en concreto, non colgamos demasiadas cousas.
1: No.
0: Que son os que digo, se colgáramos contenido moi habitualmente, seguramente tuéramos moitos máis. Non somos unha, o noso algoritmo fainos así.
1: Queres saber como crear contenido? Aí va. En galego.
0: En galego.
2: No.
1: Aí gías, Bri.
2: No, pero mola moitísimo. Si, sí, vamos a tocar agora youtubers. Vamos a falar de youtubers. Tranquilo, vamos a falar de youtubers. Pero eu queria preguntarte, joder, pero eso mola tamén, porque estás vendo que hai empresas que apostan por vos. Como vos podedes apostar por empresas gallegas?
0: Ah, sí, sí, eu son moi do gallego, eh.
2: Quero dicir, hai un ambiente no que o gallego, que isto non está aquí, pero podemos dicir que o gallego está, parece que está crecendo. Tamén está Kid Mount, por ejemplo,
1: en impacto, ¿no? Digamos,
2: claro,
0: crece hasta un punto e decrecen outros, porque cada vez falas, claro, menos. Pase, sí, que ahora parece que...
1: Pero na cultura sí que hai como un resurdir,
0: sí, ¿no? Parece que non importa que sea en gallego ahora. Ahora,
1: bueno, bueno, tolerámoslo.
0: Claro, antes era como en galego, ya están con las gaitiñas. Ahora parece
2: sería
0: que...
2: Sería culpa da TVG.
0: Claro.
2: Eso.
0: No, creo. En este caso, non llevamos a botar a culpa a TVG. Non é culpa deles.
2: Safastes de tiches de sarro.
0: Pero eu creo que ahora, bueno, que se asimila máis o humor ou a música, a cultura en galego.
1: Se tolera máis, non?
0: Sí, e tamén hai moita xente facendo cousas moi guais en todas as versións da cultura.
2: Pero tolérase ou...
0: No, eu creo que gusta.
2: Ou non, porque outros creadores en gallego, que pensan de vos?
0: E de nós, que somos, claro, uns flipaos.
1: Por flipaos.
0: De ter mataos, onde van os flipaos estes? Si eu edito aquí durante 25 horas, estes payasos. A mí dijo chico que non nos queren ver delante.
2: Por eso non vos daron ningún premio. Por eso non vos daron ningún premio en Youtubeiras, ou que?
0: Youtubeiras,
2: a ver. Canta claro, a ver que pasou en Youtubeiras.
0: Youtubeiras é un formato que a min é o que me jode da cultura galega. Que faz os premios para algo que sea en galego e dálle o premio ao menos visto. O sea, ti faz un podcast. Uh-huh. Entonces, o podcast en teoría darlle ao Mar galardonado.
1: Vamos a ganar, no, somos menos vistos.
0: Claro, o que ten máis seguidores, pues no, vamos a dar a aquel.
2: Esa idea de
0: que fala que din embargantes y parafuso. Claro, sí. É que esa é unha propia maneira entre a xente que quer a cultura galega, que a mata a mesma ao mesmo tempo. O sea, no, solo me valen os que falen polo libro. Si non falan polo libro, non me valen.
1: Bueno, tamén aí está...
2: As que fan as cousas que me gustan a min tamén, suele pasar.
0: Tamén. Tamén. Pero o teu xese, o Mailo del e a miña geada son galego tamén.
1: Nos tamén temos geada, indica por si non.
0: Bueno, xa, pero que dir, sí, son, pero a miña má, o millón é máis brava que a vosa.
1: Aspiras máis.
0: Claro, a miña máis aspirada que a vosa.
2: Bueno,
0: pero que dir, eso é galego tamén.
1: Sí, claro.
0: A vosa forma de falar é galego.
1: Nos temos un programa sobre eso, sí. No sé,
0: claro,
1: si,
0: sí, pero por eu te digo, a mí jódeme que cando faz os premios que se centre todo en formato cuadriculado e non tens que entrar por este aro, se non entras por aquí xa non te queremos.
1: E tamén...
0: De feito, nós tivemos un invitado cando foi o rollo de que estábamos nominados a Youtubeiras. Ese invitado dixeron, bueno, non ganades en Youtubeiras, nin que vos matedes. Foi a frase, dixo, non ganades en Youtubeiras, nin que vos matedes.
1: E os vende atrás, isto logo.
0: Dixo, fun atuar dúas veces, non ganades en Youtubeiras, nin que vos matedes.
1: Pero,
2: nem bargantes.
0: Claro, parafuso, tira roias.
1: Tamén isto...
0: Beira rúa. Cartaz.
1: Revolución, non?
0: Revolución. A prol.
1: Tamén isto falaba con...
0: Ningures.
1: Non sei...
2: Porén.
0: Porén.
1: Isto... Falaba con...
0: Como é, Betelgeuse, que é a nova.
1: Como?
0: Betelgeuse, hai que dicilo, que é unha palabra que meteu a Real Academia Galega.
1: Betelgeuse.
0: Con W, perdón. Vas a W, debe haber tres. Debe haber whisky de batea, Betelgeuse e Wolfram.
2: Viron que estaba moi...
0: É algo parecido a morriña.
1: Que me estás puteando, que...
0: No, verídico.
1: Víctor, filo.
2: Iván, hai que rellenar.
0: No, filo, ti non sabes o de Betelgeuse, que meteron Betelgeuse.
2: No, non sei, pero...
0: Joder, ti non sabes a mítica festa da Real Academia Galega, que collen unha moneda así para arriba, tiran a... E se rebota na mesa e cae no vaso do chupito, inventan unha palabra.
2: Para que ti pense...
0: Eso fais, así.
2: Claro, si ti pensas
0: que... non tiro de cocaína.
2: Sacas un dicionario, tíralo aí na fotocopia tal, é unha página que te ocupe isto, que non é nada, tens que meterle palabras para que ocupe.
0: Claro,
2: tens que conseguir que
0: eu entendo que está un tipo ali sentado que é o W, xome, no, dame unha palabra. Eu creo que está ali chorando todo o día, dame unha palabra.
2: Achamos Venceslao con W. Claro. Como escritor de aquí da Coruña.
0: Con flequillo así largo, todo gótico, nada, de negro, home, no, dame unha...
1: Víctor, como filólogo, hai que facer ese traballo, investiga sobre o Metal Hound.
2: Claro. En estes momentos estou chupando publicidade a máis no poder, non me metas a mierda para beber.
0: Este silencio es maravilloso para radiofonía.
2: Que... hay que dejar que la gente también asimile los chistes que fueron
0: talentando, talentando.
2: Claro.
1: ¿Sabes? En radio debería haber más silencio. Lo que pasa es que no somos putos locos, no paramos tu puto día. Pero
0: no, sí. Silencio en radiofónica, firmo. Bueno, vos tenés música de fondo, no queda tan feo. Tener música de fondo.
2: Pensa, ¿cómo hacía?
0: Queda como reflexión.
2: Iker Jiménez, cuando era vos.
0: Cuando se dedicaba a Odel, claro, que era un misterio.
2: Claro, claro. Nova, ¿no? Que te dice a veces.
0: Poner a vos. Que te decía, oh, me das y vive en Galicia. Como parecía más que santo.
2: Pero, ¿cómo era esta palabra que decía? Que con la mirada. Era
1: sardónica. Era.
2: Sardónica. Sardónica. Le dejaba así un.
1: No, pero. A ver,
0: la nave del inframundo.
1: Fasió bien, joder.
0: Fasió bien.
1: Milenio 3 fue un programa.
0: Lo de él era muy bueno. Lo del miedito era muy bueno.
1: Hostia.
0: También se dijo que las humedades tienen obsesión. Ven para Galicia. Flipa,
1: pero escoita que Milenio 3 chegaran a 900.000 oyentes ou casi un millón.
0: Hasta que un día bateu.
1: Eso para radio puta hostia.
0: Hasta que un día bateu no marco da porta e quedou.
2: Eu creo que non foi o marco da porta.
0: Foi porta.
1: É que se te fijas,
2: foi o fajo de billetes que lle dou na cabeza.
1: Liquidou o programa de radio.
0: Eu creo que foi Carmen.
1: Cando foi deso, xa dixen, raro aquí, isto é raro xa.
0: Creo que foi Carmen.
2: Agora falan de pises. O outro día falaban de pises en botella.
0: Inquietante, Carmen.
2: Que non era pis, era cúrcuma, pero bueno, daba igual.
1: Lourero, ti que eres así avispado para as improvisacións, podrías dar consellos a xente que quere improvisar de como facelo?
0: Pero que nós, a ver, nós realmente non improvisamos.
1: Simplemente sois rápidos aí.
0: Claro, nós falar sobre un tema non é improvisar. Improvisación é o que fan Patrick Castrillón esta xente. Eso sí que é impro.
1: Que eso é a hostia.
0: E ten moita ciencia,
1: sí.
0: O sea, eu creo que son bastante rápido. Vexo.
1: Non hai huevos, non?
0: Eu hai sketches que fan que, digo, costaríame.
1: Si, sí, eu fora un par de impros así en bares e tal, a mí parecía-me brutal.
0: Claro, a mí parecía-me brutal. Que como, a ver, hai veces que algúns quedan máis floxos porque é moi jodido.
1: Si, é que é continuo.
0: Claro, tens que ir ver eso sabendo a dificultad que ten eso. Si ti seres capaz de facelo, a mí parece espectacular.
1: A mí parece más, sobre todo porque igual, sabes, o público dicía tal cousa, sabes?
0: Claro, claro, ten con eso, sí, ten que meterlo no tema. A mí parece-me dificilísimo. E aparte que o noso que facemos somos catro. Si malo será que entre os catro algunos lle ocurra
1: algunha mierda,
0: unha burrada para que tiche de tempo a pensar a seguinte.
1: Cierto.
2: Bueno, eu estou estudiando agora un curso de publicidade, e vin que fixaste des anuncios, veña, dame a min agora un consello, agora si sí que podes,
0: Veña. Un consello, está que fala con Juan, que é o que estudio publicidade tamén.
2: Puta madre.
0: Nos os anuncios é todo idea de Juan.
2: Eu sabía que tiña
0: la magia la lleva Juan toda.
2: Eu sabía que tiña
0: Juan e eu dedicámonos a ser estrellas nada máis. Juan creo que fixo publicidade marketing, se non me equivoco, En Segovia.
1: Que dixo Segovia.
2: Sí.
0: Ah, bueno, sí. Dixo de Segovia mil veces.
2: Si fui a Segovia, sí, a verdade.
0: Dixo de Segovia mil veces, pero o mellor de
2: publicidade marketing. Pero puta mierda, dis que marketing ali en Segovia,
0: que creo que nunca usou, pero.
2: Exacto.
1: Porque él é periodista, non, José.
0: No, él é fotógrafo e dedícase a facer tema de audiovisual.
2: E con rolla que ali non é marketing solo. Ti estudias marketing, estudias como
1: imagen, ¿no?
2: Imagen tamén, estudias como presentar empresas ou como facer eventos, a unha
0: pila de cousas, máis esa parte.
2: Unha pila de cousas, tío, ali.
0: Máis a vídeos formativos, a cousas desas. É fotografía pura e dura, rollos.
2: Juan está intentando enseñar a xente a facer cousas.
0: Sí.
1: É ter un pelazo tamén.
0: Eso
1: tiña lo que non enseñar a todos.
0: A todos.
2: Eu creo que aí xa non é saber. Eso é.
0: Me poño unha excusa, é de un defecto tan moi blanco. Que non se arregla con tinte eso, no. Non se arregla sin a Turquía gastando 9.000, pero del un pouco de tinte.
2: Cuidado.
0: De tinte pode dar consellos aquí.
1: Tomando medicación de por vida.
2: Cuidado que xa, antes dixáronse varias persoas que foron a Turquía, entre eles os Cholo Simeone, sí. Así que entendo lo.
0: Ele está aprendendo. Nadal xa se rendiu.
2: Eso aí
0: te recomendalle ti a Juan como topa las caras, porque vexo no. Que ti co tinte vale.
2: A min fixo a miña moza. Cullo dixo, "Séntate aí", eu senteime.
0: Vale moi ben co tinte. En que momento xaxe piñe o pelo azul?
1: A ver, o tema foi que eu dixen,
2: eu vou quedar calvo, dixen, claro. Nunca me tiñen.
1: Eso.
2: Vou me tiñir.
0: Onde vai crecendo o deportivo,
2: Bueno, viste, verán.
0: Para botar hasta o ano que ven, con pelo azul.
2: Bueno, é porque non. No, porque non me chega o
0: pelo. Fanático de Mella.
2: Non me chega o pelo hasta.
0: Fai como Mella, mando un corazón.
1: Eu dixen, hai que raparse, Vítor, que eso tal, non sei que. Bueno, antes de raparme, Tíñome. Pois xa se tiñe dúas veces, eh?
0: Pasa, non é pasa, juego, pasa semana para nos que a barba rosa ou verde.
2: No,
0: o...
2: a barba sí que non, eh? A barba...
0: Molaría muchísimo, a cabeza un color. Ou blanco, posto blanco, fala onde a calleja aquí na Caluja. Sería fantástico.
1: Bueno, estou... quedan... Escuita, escuita. Quedanos pouco tempo, non, Víctor?
2: Quedanos 9 minutos.
1: 9 minutos. Logreiro, así para rematar. Reflexións. Ahora, tens uns micrófonos que non fai falta facer o gilipollas. Podes reflexionar sobre tú o que ti queiras.
2: No, antes de reflexionar, a que ver. Nos digas se Xin Chin Pin sigue ou non. Porque estaba aí como que yo andando.
0: Tan no limbo.
2: Como é eso?
0: Ainda non sabemos fijo.
2: Aclara yo.
1: Te deles estes juegos, eh?
2: Aclara o teu público. A xente está pedindo a verdad que sa la luz.
0: Creo que vamos manter nas ondas, pero perdelo en directo, creo, eh?
1: Que va? En serio?
0: Sí, creo que si de cara a futuros shows lo perdemos.
1: O sea, vai como controlar a movida, pero sí,
0: no me está. Vai facer os... No, na radio creo que vai seguir. Na última idea era na radio continuo como estou.
1: Pero en directo xa non
0: si facemos algún show más dos que temos, dos que hai ahora mismo, no.
2: Entonces cando sea o de Cuac vai estar, sí,
0: está,
2: o
0: es,
2: no?
0: está. O sea que hai que lo ver que pode ser a despedida.
1: Joder,
0: o día 10.
1: Que duro.
0: Pode ser a despedida Xin Chin Pin, amado líder. Eu quero que un auditorio cheo de xente cante Xin Chin Pin.
2: É unha experiencia un tanto extraña porque joder, a vos vese vos nos TikToks e tal, pero aí no. Eu a primeira vez
0: que
2: vin,
0: pediu que
2: no. Dixen ya Iván a Telluco. Joder. Non parece, eh? Sabes, é como que a voz del, sí, non se asocia ca súa imaxe.
1: Aí se fulano. Non parece, tío.
2: Dixen, "Can cojones é ese?"
0: Claro, pois si, sí, pois te queremos abandonar.
1: Difundir aí.
0: Que lle damos moita vergonza. Di que lle damos asco ahora mismo, que que di mil vos e dades máis asco. Si, sí, si. Sí.
1: Está jodido, pobre.
0: Jomito con mirar. Ahora mismo está en Normanía.
2: Casi jomito.
0: E para min é unha peza fundamental, pero está aí. Entón agora creo que vamos manter nas ondas, sí, pero non espectáculos al aire libre.
1: Todo ten o seu inicio e o seu fin, non? Sempre hai etapas.
0: Ah, si, sí, todo é rodar.
2: A ver, desde 2004
0: nós facemos isto para divertirnos, quer dizer, sí, no momento que deixemos de pasar ben, tampouco
1: hai que haxe unha presión aí añadida.
0: Claro, tampouco hai unha obligación de nada, quer dizer, nós facemos para divertirnos. Si algunha marca nos quere pagar e ganamos moitos cartos, cada vez cambia a idea, pero se si aí empeza a ganar billetes a mazo, pois igual foi cambia de idea.
2: É que aí xa sí que cambiaría idea. Podría ser igual.
0: Eu sería feliz cobrando e facelo estúpido.
2: Pero sería igual de divertido. Ti crees, sí, que sería igual?
0: Eu me intentei contratar para facer o que sei facer, que é o tonto.
2: Pero, xa, pero si che pagan xa teñen ese aquel de dicirche,
1: agora non fales desto, fai isto.
0: A mí xa te deixaita fora como debería ser, eu ali de tertiño non esta tertulia para facer o burro, que é o meu. Eu o mío que
2: bueno, xa Manuel Bastos fai, no
0: claro, a mí o que me encanta é levar a contraria. Que me encanta, se son fanático, levar a contrario, sin ter puta idea do que falan.
1: Sí, sí.
0: Pero levo a contrario, eu discuto.
1: Tiene unha tertulia de radio galega, sin
0: que eso flipa. Por tocar os cojones, sabes? Como facía aí, si hai anos. Bueno, pues, por tocar os huevos,
1: non
0: vais.
1: Que non me acordei de preguntar.
0: Eso encantame.
1: Bueno, ahora xa nos queda pouco tempo, pero sobre isto de ser dunha maneira, despois, sabes?
2: Cambiar.
1: Ou ter que adaptarte, non? Un exemplo moi bo, uns tipos teñen bastante gracia para min, que é todo mal para min, vamos a soltar así.
0: Ay, sí, bueno, ahora son máis
1: dúas personas
0: máis light, sí,
1: que sempre eran aí moi de jañanada tamén e tal.
0: Él era moito máis
1: barra basada, sí,
0: él, eu non teño moito máis o cambio él que ela,
1: sí.
0: A mí molome moito,
1: é máis dos temas que falaban,
0: a mí molome moito,
1: sí, me parecen increíbles, pero sí. Claro, ahora que están na Radio Galega
0: hai que limitarse máis,
1: claro.
0: Despois contexto unha anécdota, pero hai que limitarse máis, pero
1: fora de antena.
0: Si, sí, fora de antena que non sei se teño permiso deles para dicila.
2: Aquí non pero, estamos limitando a nadie, eh.
0: Claro, pero non sei se teño permiso deles para dicila. Entón, conto con a vos solos.
1: No, pero, o sea,
0: a mí foi unha conversación privada entre os dous.
2: Un motivo máis para vir a previa, sabes?
1: Sí, me parecendo increíbles e tal, pero sí que se nota como
0: que
1: están descafeinados.
0: Sí que se nota que están un pouco máis suavizados. Están un pouco máis...
1: Non é o mismo.
2: Si dentiños de sargo paja, dentiños de sargo care.
0: Claro, dentiños de sargo pide.
2: Claro.
0: Dentiños de sargo paja, dentiños de sargo pide. É o que hai.
1: Bueno, mientras me fajan ahora bromas sobre los desahucios, todo sigue bien.
0: Bueno, no se puede decir a palabra, ¿cómo es? ¿Cómo es? Koala.
2: ¿Koala?
0: Sí. No buscaste, buscaste en internet.
1: No
0: se puede decir koala en la telejaita porque dije que te pongas más como un koala. non se pode dicir, no.
1: Está prohibido.
0: No. Hostias. No, non se pode dicir, mapache, non se pode dicir mapache.
2: Mapache.
0: Non se pode dicir mapache.
1: Hostia, pues, a partir de agora xa
2: dentillos. A censura tamén che di como cosa,
0: porque como pon as manciñas así, non sabe onde poñelas.
2: A ver, hai censuras, censuras, pero esta é censura risible, casi, porque vamos, claro, a ver, por favor.
0: A ver, porque xa censuran todo, tamén terán que censurar algunha tontería, claro, tampouco é.
2: Pero esa, xa, pero ves, ese volvemos ao mismo de antes. A dificultad que hai agora para apartar o teu ego ante o humor.
0: Claro, pero que, joder, o mío bonito do humor é facer humor do que queiras.
1: Sí, sí.
0: Decir, bueno, aquí, hombre, eu entendo, un tío que fai humor en contra do que a mí me mola, pois pues non te vou poñer na miña, o sea, se eu teño man para poñer
1: en prime time, eh?
0: Claro, en prime time non te vou poñer, pero si sí te vou poñer as 2 da mañá.
1: Sí, que agora o control é demasiado absoluto.
0: Claro, poñete as 2 da mañá, que sei que me vas dar leña, pero tampouco te vas coitar tanto, sabes? Pero douche visibilidade. Ti falas túas tonterías, ponte aí.
1: Bueno, é o que pasaba na tua veja antes, dixía o Pepe, pero
0: claro, falaba un pouco do que pero falaba un pouco de todo, había un pouco máis de un pouco de todo.
2: E había películas boas.
0: É que se bota os doblajes, sabes?
2: Eran incríbles.
1: Bueno, quedan
2: o Sarxento de Ferro, é increíble.
0: Quedan os 3.
1: 3 minutiños, Loureiro, reflexión final.
2: Veña.
1: Antes de cerrar.
0: Pois eu que sei que me encanta fazer radio, fazer o parvo, encanta-me que a xente me siga, e espero que o provaia tamén, como anor mínimo.
1: Bueno,
0: porque me encanta estrelado na estratosfera.
1: A ver si sobrevivimos.
0: Me encanta, encanta-me estrelados na estratosfera, pois pues tedes un programa e moi, a mí mola-me. Eu mira que son bastante crítico cos programas e cos podcast.
1: Justo,
0: este mola en podcast, maravillas. Pero este gusta me moito.
1: Justo, gracias, Loureiro. Justo hoxe Loureiro e Alfonso Hermida, o sea, xa temos o cielo ganado.
0: Tedes unha voz radiofónica.
2: Ah, bueno, é verdade.
1: Alfonso Hermida dixo que estaba
0: boa. Tuvo aquí. Quero dicir,
1: eso igual implica algo.
0: Claro, tú xa estelo vos.
2: Justo no, no, no, pero podía chegar aquí e dixo, isto é puta mierda, eh?
1: Ah, sí, bueno,
2: xa, pero despois dixo, hostias.
0: A voz,
2: porque tamén dixamos, increíble. Tamén dixamos que era metemos chistiños para despois meterche a cara, sabes, a cara de perro aí o dato. E dixo, é unha boa estrategia, sí.
0: Pero a voz da radio con lugar de
2: dixo. Joder, que voz tiña, macho, metíase aquí.
0: Ten unha voz espectacular, eh?
2: En chía sal,
0: que reverbera, el solo sin nada reverbera, pero
1: ojalá te lo sabemos. Bueno, chicos, vamos a ir
2: ese é a de Phil Collins, tío.
1: Vamos a ir con Sir. De Phil Collins, así por así por la puta cara.
2: Se encantaba a voz de Phil Collins, tío. El que nunca escoitaste cantando de Tarzán.
0: Él quería decir Phil Collins, ha dicho
1: Barbra Streisand.
2: Sabes, en la libreta hay que decir Phil Collins.
0: Claro, porque era de Tarzán, escoitaba en castellano.
1: Eso, bueno,
0: lucha y ve.
2: Sabes que cantaba también Phil Collins.
0: Pero era él.
2: Era él. Cantona en alemán, en francés, en español, en inglés.
1: A persona que está
2: en italiano.
0: Qué voz.
2: Increíble.
1: A persona que esté encerrado no sótano de Víctor, eso era contraseña, creo. Phil Collins, porque saltó.
2: No tengo sótano.
1: Así, ni en casa. Ni.
2: ¡Ah!
0: Ni enterás.
1: Bueno.
2: Ahora sí que sí. 56-07.
1: Ahora sí que sí. Vamos a cosear, chicos.

A revelación xorde ante min, como a un segredo que madura nas bocas. Do meu ventre, unha pomba branca pronunciará o meu nome. Agroma unha nova luz indomable. Da escuridade, saín

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, no, os resultados sei, no, 103.4.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos cos ceos moi abertos, con nubes de tipo alto, os ventos operando nordés moderados. Na hora de mañá venres teremos os ceos moi abertos durante todo o día, con máis nubes de cara a finais do día, os ventos operando nordés moderados. A temperatura mínima alrededor dos 12 graus e unha máxima en torno aos 25 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia cos ceos en xeral moi abertos, con nubes de tipo alto, con máis nubes especialmente no extremo norte. Os ventos operando norte e nordés en xeral frouxos, moderado no litoral. Na zona de mañá venres seguiremos baixa influencia anticiclónica, teremos unha mañá en xeral de néboas e nubes baixas en zonas do interior, e me comezan de irán disipando, para quedar un día en xeral de ceo moi aberto, con nubes de tipo medio alto. Pola tarde, en zonas do interior, crecerán nubes de evolución sen descartar algún chubasco, especialmente no leste da provincia de Ourense e da provincia de Lugo. Os ventos operando norte e nordés, moderado no litoral, frouxo no interior. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado ascenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos cos ceos moi abertos, con nubes de tipo alto. Os ventos operando no nordés moderados. Na hora de mañá venres teremos os ceos moi abertos durante todo o día, con máis nubes de cara a finais do día. Os ventos operando no nordés moderados. A temperatura mínima alrededor dos 12 graus e unha máxima en torno aos 25 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia cos ceos en xeral moi abertos, con nubes de tipo alto, con máis nubes especialmente no extremo norte. Os ventos operando o norte e nordés en xeral frouxos, moderados no litoral. Na zona de mañá venres seguiremos baixa influencia anticiclónica, teremos unha mañá en xeral de néboas e nubes baixas en zonas do interior, e mesmo onde irán disipando, para quedar un día en xeral de ceo moi aberto, con nubes de tipo medio alto. Pola tarde, en zonas do interior crecerán nubes de evolución sen descartar algún chubasco, especialmente no leste da provincia de Ourense e da provincia de Lugo. Os ventos operando norte e nordés, moderado no litoral, frouxo no interior. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado ascenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Cuac FM.

0: as primeiras opcións doxe estas. Xuac FM, Cuac FM. Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac.
0: Cuac. O Xuac Centro Hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
2: Escoitas Cuac FM.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos cos ceos moi abertos, con nubes de tipo alto. Os ventos operando nordés moderados. Na hora de mañá venres teremos os ceos moi abertos durante todo o día, con máis nubes de cara a finais do día. Os ventos operando nordés moderados. A temperatura mínima alrededor dos 12 graus e unha máxima en torno aos 25 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia cos ceos en xeral moi abertos, con nubes de tipo alto, con máis nubes especialmente no extremo norte. Os ventos operando norte e nordés en xeral frousos, moderado no litoral. Na zona de mañá venres seguiremos baixa influencia anticiclónica, teremos unha mañá en xeral de néboas e nubes baixas en zonas do interior, e mesmo onde irán disipando, para quedar un día en xeral de ceo moi aberto, con nubes de tipo medio alto. Pola tarde, en zonas do interior crecerán nubes de evolución sen descartar algún chubasco, especialmente no leste da provincia de Ourense e da provincia de Lugo. Os ventos operando norte e nordés, moderado no litoral, frouso no interior. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado ascenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

polos camiños de Cangas, a voz do vento xemía. Ai, que soliña que dache, María Soliña. Nos areales de Cangas, muros de noite erguían. Ai, que soliña que dache, María Soliña. As ondas do mar de Cangas, a cedos secos traguían. Ai, que soliña que dache, María Soliña. As gueivotas sobre Cangas, soños de medo tecían. Ai, que soliña que dache, María Soliña. Baixo os tellados de Cangas, anda un terror de auga fría. Ai, que soliña que dache, María Soliña.

Acabades de escoitar o poema titulado María Soliña, de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario Longa Noite de Pedra, publicado no ano 1962.